0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Rubrică susținută de Clinica Oftalmologică Roma Opti Center Zalău. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Dorul m-a purtat pe trei țaranul și la dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Județul Sălaj își are granițele trasate în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Occidentali și Munții Apuseni, în întinsurile cunoscute sub denumirea de Platforma Someșană, și are reședința Centrul Cultural, Educațional, Economic și Administrativ în municipiul Zalău, unde se află Consiliul Județean și celelalte instituții diriguitoare. Județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor, și are ca vecin la nord județele Satu Mare și Maramureș, la vest și sud-est județul Bihor și la sud-est județul Cluj. Râurile Someș, Crazna, Barcău, Almaș, Agriș și Sălaj udă pământurile mănoase ale județului, prielnice agriculturii și creșterii animalelor. De asemenea, pe raza județului se află și lacul de acumulare Vârșolț, de pe cursul râului Crasna. Generozitatea acestui areal în bogății și resurse naturale a fost cunoscută încă din cele mai vechi timpuri și dovezile arheologice confirmă locuirea umană acestor teritorii încă din epoca pietrei. Cel mai vechi tezaur de aur masiv din România a fost descoperit în județul Sălaj, la Moigrad, cântărește aproape un kilogram și datează din perioada Neoliticului. Așezarea urbană Porolisum, dezvoltată în jurul castrului cu același nume, a devenit din anul 124 după Hristos capitala provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rang de municipiu în timpul împăratului Septimius Sever. De-a lungul drumului imperial care lega municipiul Porolisum de castrul Napoca, s-au dezvoltat nenumărate așezări. Complexul arheologic Porolisum este unul dintre cele mai bine păstrate situri arheologice din România și este un uriaș muzeu în aer liber, unic în Transilvania. Este extrem de bine conservat, îndeoseb Porta Pretoria și Amfiteatrul Roman. În ultimii ani, castrul este intens promovat de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și de către Consiliul Județean Sălaj prin evenimente culturale ca Porolisum Music Fest, Porolisum Fest sau Festivalul Roman. În județ au fost descoperite 14 tezauri de monede și podoabe dacice din argint, iar prin Sălaj trecea vechea arteră comercială cunoscută sub numele de Drumul Sării, pe care sarea pleca din interiorul Transilvaniei spre Europa Centrală. În afara vestitului Porolisum, azi Moigrad, unul dintre cele mai importante centre militare și economice în care au staționat succesiv un număr mare de trupe romane, au mai funcționat și castre de la Bucium, Românaș sau Sutoru. După retragerea legiunilor și administrației romane din Dacia, populația daco-romană de pe teritoriul actualului județ Sălaj a înfruntat valurile migratoare ale goților, hunilor, slavilor sau ungurilor. Începutul secolului al XVII-lea este marcat de prezența voievodului Mihai Viteazu pe meleagurile Sălajului, care, după victoria de la Guru Slău din august 1601 asupra oștilor lui Sigismund Bathory, a trecut prin Zalău în urmărirea armatelor acestuia. De istoria meleagurilor stălăjene este legată și personalitatea lui Horea, care, împreună cu o echipă de meșteri din Țara Moților, a construit la 1773 biserica din lemn de la Cizer, aflată astăzi în Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. În anul 1810, episcopul Ioan Bob a înființat Vicariatul Silvaniei, cu un rol însemnat în ridicarea culturală a românilor din Ținutul Sălajului și Transilvaniei. Anul revoluționar 1848 a cunoscut o intensitate deosebită prin activitatea cărturarilor sălăjeni Simeon Bărnuțiu și Alexandru Papiu Ilarian, precum și a lui Iacob Deleu din Pericei, care a fost căpitan în oastea lui Avram Iancu. Actul Unirii de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, s-a înfăptuit și cu sprijinul celor 44 de delegați cu drept de vot reprezentând Comitatul Sălaj, între care s-a numărat și protopopul Valentin Coposu. Credința creștină a fost dintotdeauna bine ancorată în filonul național românesc și locuitorii județului Sălaj au reușit să treacă prin vitregiile istoriei, nutrind generație după generație credința, dragostea și nădejdea strămoșească. Bisericile de lemn din Sălaj se înscriu printre monumentele de seamă ale județului și pun județul pe un loc de frunte în România la capitolul Patrimoniu Arhitectonic Religios. Vechimea lor se întinde de la mijlocul secolului al XVI-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea, cele mai multe fiind ridicate în secolul al XVIII-lea. Bisericile de lemn din localitățile Baica, Bălan, Bârsău Mare, Bârsa, Borja, Bozna, Brusturi, Dobrin și altele, mai bine de 50, sunt bijuterii de preț prin valoarea lor istorică, spirituală și culturală. Și în zilele noastre au fost înălțate numeroase biserici ca semn că credința sălăjenilor în Dumnezeu este statornică. La capitolul comori arhitectonice trebuie să pomenim că pe teritoriul județului Sălaj se află 15 edificii nobiliare, 9 castele și 6 conace. Dintre acestea, cel mai important este castelul Veselinii din Jibou. Construit în stil baroc, castelul este inclus în prezent în complexul grădinii botanice Vasile Fati. După numărul de vizitatori, grădina botanică Vasile Fati este obiectivul turistic cel mai vizitat din Sălaj. Aici funcționează și un centru de cercetări biologice. Tot în județul Sălaj pot fi vizitate cetatea Almașului, construită pe la 1200, cetatea din Cehul Silvaniei, cetatea Valcău, construită pe dealul Plai din satul Subcetate, cetatea Aurită din Cheile Țicăului și cetatea Batorii din Șimleul Silvaniei. Călătorul prin Ardeal, iubitor al frumuseților naturii, are de vizitat în județul Sălaj numai puțin de 21 de arii protejate de interes național, din care 15 rezervații naturale, o arie de protecție specială avifaunistică și 7 situri de importanță comunitară, dintre care vă recomandăm Grădina Zmeilor din Gâlgău al Mașului, Grestiele de pe Stânca Dracului de la Hida, Lunca cu Lalea Pestriță, Valea Sălajului din Cehul Silvaniei, Pădurea Lapiș din Nușfălău, Pădurea La Castan din Ileanda, Peștera Măgurici din Răstoci, care este monument al naturii, Poiana cu Narcise de la Racâș-Hida, arie de protecție specială avifaunistică. De asemenea, județul Sălaj se numără printre județele bogate în factor natural de cură și aici puteți petrece concedii cu folos în două stațiuni balneoclimaterice, la Bizușa Băi și Boghiș, sau să aveți grijă de sănătate la băile curative de la Jibou. Sălăjenii sunt vașnici păstrători ai tradițiilor folclorice, al portului țărănesc și arhitecturii vechiului sat românesc și de aceea folclorul muzical și coregrafic al Silvaniei a ajuns cunoscut pe toate scenele din țară și străinătate ca fiind reprezentativ pentru Ardeal și România. Consiliul Județean se îngrijește ca toate obiectivele de interes din județul Sălaj să fie accesibile și bine întreținute și promovează pe toate căile valorile acestui loc binecuvântat, care își sporește mereu zestrea spre beneficiul cetățenilor și a oaspeților care sunt așteptați cu mult drag.
5: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
1: Rubrică susținută de Clinica Oftalmologică Roma Opticenter Zalău. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii!

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Argelea

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. La

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, coptile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: înapoi.
1: Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.vision.ro. Alătură-te de echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.

Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, loc

0: vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip Chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: De la Influent cu materialele...
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
8: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În județul Satu Mare, pe malul pitoresc al râului Someș, se află localitatea Odoreu, unde legendele și istoria se întrepătrund în povestea unei mănăstiri de maici, veche de aproape un mileniu. Se spune că pe aceste meleaguri, în jurul anului 1000, a existat un lăcaș sacru dedicat Sfintei Margareta. Cu toate acestea, trecerea timpului și furia apelor au pătat paginile istoriei, lăsând în urmă doar ecouri ale trecutului. Odoreu este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Berindan, Cucu, Eteni, Mărtinești, Odoreu, Reședința și Vânătorești. Numele Odoreului a fost menționat pentru prima dată în 1214 sub numele de Vduori. În 1380, satul aparținea lui Ianoș, fiul lui Simon de Megheși, din clanul Poc. În anul 1491 aparținea cetății Seini, iar până în 1500 aparținea membrilor familiei Moriț și apoi Batorii. În secolul 17 a aparținut familiilor Betlen și Racoții. Fiind situat pe drumul dintre Satu Mare și Medieșu Aurit, a fost deseori jefuit de oști prădătoare. Pădurea din apropiere a fost tradițional cuib notoriu al tâlharilor. În 1907, un mare incendiu a ars aproape tot satul, iar în 1970, o inundație devastatoare a avut loc la Odoreu, care a distrus jumătate din sat. Situată în câmpia înaltă a Someșului, la 8 km de municipiul Satu Mare, Odoreu are oameni harnici, inimoși și voioși, care se ocupă de agricultură, industria alimentară, prelucrarea sticlei sau industria de prelucrare a lemnului. Comună frumoasă și bogată, în plină ascensiune, Odoreu are o administrație locală destoinică și care, accesând fonduri de dezvoltare, aduc un standard european de viață locuitorilor. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism sunt bine cunoscute aici. Și dacă tot vorbeam de turism, călătorul poate vedea și face lucruri minunate aici. Între anii 1818 și 1823 a fost construită Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, pe locul unui lăcaș de cult de lemn. Turnul a fost adăugat în 1880. Credincioșii emigrați în America au contribuit în anul 1910 la construcția amvonului, tot atunci fiind adus un ceas pentru turn cu 4 cadrane și cu bătaia pe clopote. Se pare că în același an a fost realizat și iconostasul, ce se remarcă prin frumusețea sculpturii, artistul Gheorghe Bondoc semnând pictura refăcută cu mult talent și cu respectarea erminiei bizantine. Biserica reformată din Odoreu a fost construită în 1610, pe locul unei construcții din lemn datând din 1586. Noua construcție a fost întregită cu un turn între 1843 și 1845. Este cea mai veche construcție existentă în comună, fiind înălțată de Batorii Catalin din nobila familia Batoreștilor. Ea a fost construită în același timp cu biserica din Cucu și Botiz, în anul 1600. Zidurile sunt din piatră și cărămidă, iar acoperișul din țiglă. La 1640, comunitatea reformată din Baia Sprie, din județul Maramureș, donează bisericii o cană de cositor. La Odoreu s-a inaugurat un nou punct de atracție. E vorba de amenajarea lacului de la Berindan ca punct de agrement. Aici s-au construit piste de biciclete și 3 puncte de observare ornitologică. O atracție vor fi păsărelele de pe lac, care fac legătura dintre mal și punctele de observare. La Odoreu se va deschide un aquapark de ultimă generație, în valoare de 27 de milioane de euro, care va fi noua senzație a Transilvaniei, un loc minunat pentru toată familia, dar și pentru mulți turiști români și europeni. Cu Someșul și Balta Berindan aproape, cu o sumedenie de cochete și moderne pensiuni și cabane, pescarii vor fi încântați să participe la o nouă aventură.
2: Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea. de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.dog-vision.ro. Dog Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Dog Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: paștele, cailor urmai.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposimul municipiul Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur încă o dată să vă aud și pe această cale dați-mi și mie voie să salut publicul nostru, Someș, Radio Someș.
2: Este o mare bucurie de fiecare dată când vă avem alături de noi, domnule primar Florin Florian, și știu că astăzi veniți în programul Radio Someș cu o veste bună, pentru că joi 18 iunie au fost recepționate lucrările la Liceul Pedagogic. Vorbim de un proiect de amploare. În cadrul liceului s-au făcut foarte multe investiții și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre proiect și despre recepția proiectului.
3: Sigur, municipalitatea atunci când vorbește de infrastructura educațională este pentru ea o prioritate și noi ne bucurăm că prin programul PNRR am putut ieri, 18 iunie, să finalizăm o investiție serioasă în acest domeniu și anume creșterea eficienței energetice al Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai din municipiul Zalău, o unitate emblematică pentru municipiu și pentru județ. Ce să vă spun, valoarea contractului a fost destul de mare și am asumat-o, vorbim de 26 de milioane cu TVA inclus și cred că pentru noi și pentru comunitate și în general pentru educație și atunci când vorbim de educație pentru tineri este un câștig fără echivoc. Ne-am bucurat că am putut până la urmă să finalizăm această investiție și din toamna anului viitor cei care învață la acest liceu să beneficieze de condiții de secol 21, dacă mi este permis să spun așa. A fost o provocare de la început, pentru că a fost și cu asumare din partea municipalității, iar cheltuielile neeligibile, fiind de aproape 2 milioane de euro, din cele 5 milioane de euro cât a fost investiția în total, ne-am bucurat că am putut să ducem la bun sfârșit și, ce să vă spunem, este o primă recepție din PNRR pe care municipalitatea în această perioadă, în luna iunie și respectiv iulie, le finalizează în asumarea, în integrum, dacă mi este permis să spun așa, tot ce înseamnă investiții din cadrul PNRR. Aici, ca și aș vrea să fac, dacă mi este permis, o descriere a acestor lucrări, am intervenit la cele două corpuri principale ale liceului și la cantina care vreau să vă spun că este o cantină generoasă și deservește un areal mai amplu, nu numai chiar liceul, și în proximitatea liceului avem și o școală generală, cea mai numeroasă de altfel Mihai Eminescu și liceul ortodox. Deci atunci când vorbim de cantină, ea are ca beneficiar și copiii care învață la Școala Generală Mihai Eminescu și Liceul Ortodox. Au fost lucrări ample atunci când vorbim de eficiență energetică, de izolare termică, au fost lucrări și am intervenit în grupurile sanitare. Am creat în general condiții mult mai bune decât au fost cele până acum. Și cred că beneficiarul fiind copiii noștri, a comunității noastre, noi ne bucurăm foarte, foarte mult că am putut această investiție să o finalizăm în timpul în care ne-am și propus.
2: Domnule primar Florin Florian, vreau să vă întreb care sunt următorii pași în dezvoltarea infrastructurii educaționale din Zalău?
3: În următoarea perioadă de timp, așa cum făceam referire adineauri, vom finaliza în luna iulie Școala Generală Mihai Eminescu. Ce să vă spun? În această zonă avem trei unități școlare, așa cum vă spuneam, Gheorghe Șincai, Mihai Eminescu și Liceul Ortodox. Vreau să vă spun că în această zonă zilnic vin la școală peste 2600 de copii. Ceea ce ar vrea să aduc și un element de noutate pe lângă tot ce v-am spus, este că tot în această zonă, printr-un proiect pilot, încercăm din toamna anului școlar care urmează, să asigurăm un transport public dedicat acestor unități școlare pentru elevii care învață în aceste unități școlare. Practic, ce dorim să facem? O eficientizare a traficului, pentru că în această zonă, având în vedere că vin atâția copii la școală, ei vreau să vă spun că nu toți vin cu transportul public în comun și atunci Sunt zile și ore ale dimineții în care traficul în această zonă este infernal. În toată această perioadă, începând de anul trecut și vom finaliza până la sfârșitul lunii august, și o infrastructură rutieră, cum să vă spun, facilă ca transportul public în comun să poată să fie fluent în această zonă, să putem prin operatorul public care îl avem la nivelul municipalității, o instituție subordonată municipiului Zalău, adică mai exact Consiliul Local, Transurbis este vorba, cu flota nouă care o avem, electrică, să putem să aducem cât mai mulți copii în acest areal educațional la care eu făceam referire.
2: Domnule primar Florin Florian, vreau să vă întreb cât de importantă este educația și investiția în educație în ceea ce privește administrația publică locală din Zalău?
3: Noi ca și municipalitate ne-am trasat practic niște linii directoare și niște obiective clare în infrastructura rutieră. În această perioadă de timp vom finaliza lucrările la aceste două unități școlare, școala gimnazială Mihai Eminescu și liceul pe care tocmai ieri vă spuneam că l-am finalizat. Suntem în pregătire de studii de fezabilitate și documentații tehnice ca pe următoarele exerciții financiare să fim pregătiți, să avem documentații mature, tocmai pentru că mai dorim să intervenim în infrastructura educațională, obosită de altfel în anumite școli generale, să putem veni cu investiții noi în noul exercițiu financiar, care trebuie să vă spunem că încetul cu încetul să se apropie. Este esențial, este important pentru comunitate și este unul dintre primele noastre obiective ca și primărie atunci când vorbim de infrastructura școlară, când vorbim practic de generația de mâine, de generația tânără.
2: Pentru că vorbim de un proiect de amploare și în ceea ce a vizat liceul pedagogic, domnule primar Florin Florian, vreau să vă întreb cum se va asigura mentenanța și utilizarea optimă a noilor facilități și tehnologii?
3: Ei, asta datorită și calității noastre până la urmă de a administra domeniul public și vreau să vă spun că unitățile școlare sunt din punct de vedere administrativ la municipalitate, asigurăm din bugetul propriu în fiecare an sume pentru mentenanța unităților școlare, că vorbim de antepreșcolar, că vorbim de școlar, că vorbim de ciclu primar, că vorbim de ciclu gimnazial sau cel liceal, într-un efort susținut, sigur, aici cu presiune pe bugetul local, asigurăm finanțare ca unitățile școlare, ca în unitățile școlare, mă scuzați, să putem asigura un act educațional corect, așa cum vă spuneam, de secolul 21. Avem și unele probleme acolo unde infrastructura școlară, și aici mă refer în primul și în primul rând la clădiri, sunt cumva așa, dacă mi-este permisă expresia, trecute de timp, dar ca obiect principal, ca preocuparea noastră de zi de zi este a putem să asigurăm și la nivelul sălilor de clasă și la nivelul tot ce înseamnă recuzită școlară, și aici vreau să vă spun că finalizăm și acum o investiție, un obiectiv principal în municipiul Zalău, când vorbim de dotări la nivelul școlilor, pe care o să o facem și o terminăm tot prin PNRR. Laboratoare de fizică dotăm, laboratoare de chimie, tot ce înseamnă didactic în laboratoarele specifice la ciclu liceal sau gimnazial. Am asigurat și vom finaliza cât de curând o investiție în sensul ăsta, dar dacă mi este permis, aș vrea să fac obiectul unei alte discuții într-o altă intervenție a mea la postul nostru de radio.
2: Cu siguranță, domnule primar Florin Florian, vom reveni cu siguranță în municipiul Zalău pentru a continua discuția noastră, dar acum de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră.
3: Dacă tema întâlnirii noastre de astăzi și a intervenției mele de la postul nostru a fost despre unitățile școlare și despre infrastructura școlară, aș vrea în primul și în primul rând tuturor elevilor să le transmit o vacanță frumoasă, absolvenților care deja vorbim de capacitate, de bacalaureat, le doresc mult, mult succes în provocările noi, dacă mi este permis așa, de viitor. O vară liniștită ne dorim și cred că dacă așa, ca și din punct de vedere administrativ și politic, îmi doresc și un guvern cât mai rapid să se instaureze la Palatul Victoria, pentru că avem nevoie de decizie și de la nivel guvernamental.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi. Cu siguranță, după cum ziceam, vom reveni în municipiul Zalo, pentru că se anunță evenimente și noutăți foarte frumoase pentru comunitatea de acolo. Vă mulțumim tare mult. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și numai bine vă dorim.
3: Numai bine, la revedere, o zi frumoasă.
2: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Călător prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și Gletu Knauf!
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
6: Vino acum la Edil Geosonda.
5: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Reclam. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
10: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
11: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai familiei Radio Someș pe frecvențele Radio Someș, bineînțeles. Și dacă este să vorbim despre acasă, despre Ardeal, zic să vorbim în cele ce urmează despre ardeleni la mondiale care ne fac mândri că suntem români. Cine sunt cei doi elevi din Bihor care merg la cele mai grele olimpiade internaționale? Îi cheamă tot la fel, ardelean, învață la două dintre cele mai bune colegii din Oradea și, deși nu sunt rude, au în comun ceva mai rar decât numele. Pasiunea pentru probleme grele pe care mulți elevi nu s-ar încumeta nici să le citească, probabil. Mihai Ardelean, care termină clasa 9 la Colegiul Național Onisifor Ghibu, este primul elev din Bihor calificat la Olimpiada Internațională de Matematică. Tot la o Olimpiadă Internațională, dar la cea de inteligență artificială, va merge și Alexandru Ardelean, care în toamnă va începe clasa 12-a la Colegiul Național Emanuel Gojdu. Și dacă vorbim despre Ardeal și dacă tot am călătorit până în județul Bihor, rămânem aici și în cele ce urmează, pentru că alături de noi este domnul Tiberiu Ioan Voiț, managerul Asociației de Promovare a Turismului din stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. Bine v-am găsit în familia Radio Someș!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și eu!
1: Este o plăcere să vă avem alături în familia Radio Someș, mai ales că vom aduce în atenția ascultătorilor noștri un eveniment foarte important care o să aibă loc la nivelul comunității din Băile Felix, și anume Felix Folk Festival, care se va desfășura pe perioada 20-21 iunie, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre programul pe care l-ați pregătit.
2: Da, este, după cum a zis, este vorba de ediția nouă a Felix Folk Festival, care va avea loc în zilele de 20-21 iunie 2026 în stațiunea Băile Felix, pentru că vrem să punem în valoare această frumoasă stațiune. Se va desfășura evenimentul în apropierea piațetei Apollo, adică în parcarea mare din Băile Felix, între orele 18 și 23 și un aspect foarte important, intrarea este liberă. În programul celor două seri, pe scenă vor urca atât artiști consacrați ai muzicii folk românești, cât și interpreți și grupuri locale. Printre invitații principali, sigur, numele mari sunt Mircea Baniciu, Ducu Berții, dar avem Narcisa Suciu, avem Alina Manole, Dan Van, Daniel Fă, deci o grămadă de nume, o grămadă de artiști. Vor fi două seri intense pentru iubitorii muzicii de folk. Totodată am organizat și o zonă de food court cu preparate delicioase pe care spectatorii le pot încerca, o zonă de bar, deci cine vine acolo se poate distra la maxim.
1: Domnule manager Tiberiu Voiț, vreau să vorbim și despre impactul turistic pe care îl are acest festival asupra numărului de turiști care aleg Băile Felix și Băile 1 Mai, care oricum sunt foarte celebre și sunt două stațiuni balneoclimatice învecinate din județul Bihor, recunoscute la nivel național pentru apele lor termale terapeutice.
2: Sigur, toată destinația, că e vorba nu doar de Băile Felix, e vorba de o destinație în sine, este una ofertantă și atractivă, și în ultimii ani, sigur că s-a dezvoltat și infrastructura necesară în aceste stațiuni și în această destinație, și sigur, ca să punem în valoare aceste investiții în infrastructură, trebuie să creăm și evenimente care să atragă oamenii și să-i țină cât mai mult aici în destinația noastră, ca să aibă ce să facă, să petreacă un timp liber de calitate. Sigur că se vede, evenimentele culturale, cu toate că în ultimul timp, din păcate, sunt suprataxate de statul român, dar sunt o necesitate și oamenii trebuie să aibă acces și la astfel de evenimente. Cu toate aceste neajunsuri de care v-am zis, numărul de turiști, mai ales în timpul verii, crește și datorită acestor evenimente.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule manager Tiberiu Voiț, vreau să vorbim și despre impactul muzicii folk, dacă ne raportăm la muzica folk românească, care este un gen muzical cu o identitate puternică. De asta vreau să vă întreb următorul aspect: cum contribuie festivalul la promovarea muzicii folk românești? Pentru că iată, așadar, vorbim de ediția cu numărul 9.
2: Da, exact. Cred că a devenit un eveniment important în piața folkului românesc. Poate că cu tinerele generații acest tip de muzică nu este atât de promovat, dar tocmai prin crearea unor evenimente de genul acesta vrem să aducem în atenția, chiar și în atenția tinerilor, nu doar a celor care gustă deja acest tip de muzică. Vrem să aducem acest tip de muzică și în atenția lor, pentru că, da, este o muzică cu identitate românească, este o muzică care transmite un mesaj puternic și cred că festivalul nostru de folk din Băile Felix este un pilon important care susține și va susține în continuare acest tip de muzică.
1: Domnule manager Tiberiu Voiț, mergând mai departe cu discuția noastră, vreau să vă întreb ce alte proiecte culturale sau turistice pregătește asociația pentru următoarea perioadă, pentru că știu că mai aveți evenimente pe agenda.
2: Da, aici cred că aș putea să vă țin foarte mult la o discuție lungă, dar așa foarte pe scurt, avem foarte multe evenimente, mai ales în timpul verii, dar nu numai. Chiar în acest weekend avem un show ecvestru în premieră în Băile Felix, un spectacol ecvestru unic prezentat ca o fuziune spectaculoasă între dresajul clasic și doma vacheră, într-un eveniment elegant cu un călăreț adus tocmai din Spania, din zona Andaluzia. Și aici avem accesul publicului gratuit. Mai avem în weekendul următor, în perioada, de fapt mai mult decât un weekend, în perioada 24-28 iunie, Festivalul Iei, un eveniment dedicat portului popular românesc, folclorului autentic și tradițiilor. Am avut o primă ediție anul trecut și am avut mii de oameni care au participat la cele 4 seri, astfel încât anul acesta îl replicăm și mai mult decât atât îl întindem pe 5 seri. Sigur, vom mai avea un festival, poate cel mai cunoscut al destinației în perioada 3-5 iulie, Waves Festival, care este dedicat tinerilor și așteptăm peste 20.000 de 20-30.000 de participanți se anunță pentru acest eveniment. Este un eveniment cu artiști internaționali de top, DJ de renume mondial, cum ar fi Lost Frequencies, James Hype sau artista noastră de renume mondial, Ina. Avem Thermal Days între 6 și 9 august, în cadrul căruia avem un concurs de muzică pentru copii, Enjoy Music. Tot în cadrul acestui eveniment o să dezvoltăm și un concert cu interpreta Andra, un concert de muzică italiană sinfonică cu peste 30 de instrumentiști pe scenă și multe, multe alte evenimente culturale în aceste zile termale ale destinației. În toamnă pregătim un festival în Băile 1 Mai și se și numește Mai Retro. În primul weekend din septembrie, tot așa am avut anul trecut prima ediție cu artiști internaționali de top, nu știu, de la Fun Factory, Nana, Voltage, Asia, o grămadă de trupe retro. Pe lângă aceste evenimente culturale, am dezvoltat și un bike park, care pe lângă ciclism de agrement poate să găzduiască și diverse competiții sportive, chiar internaționale. Chiar în acest weekend avem iarăși un alt eveniment, Crater Bike Fest. Este un maraton de XCO și Crater Maraton, care este în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale, organizația mondială care guvernează acest sport și contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Mai avem în toamnă, în 24-25 octombrie, Campionatul Național de Cross de Seniori Under 20 și Under 23, organizat împreună cu Federația Națională de Atletism. Deci o grămadă, o grămadă de evenimente, nici nu vi le pot enumera, cred că am zis doar cele mai importante evenimente prin care dorim să punem pe hartă destinația Băilor Felix și Băilor 1 Mai. Dorim ca Cei care ne calcă pragul, turiștii care vin în această destinație superbă, să poată să petreacă un timp de calitate și să aibă cât mai multe evenimente la dispoziție pentru a petrece acest timp frumos alături de noi.
1: Foarte frumos, așadar avem un program foarte complet pentru perioada care urmează de vară, domnule manager Tiberiu Voiț, și le și notăm în agenda ca să știm să fim prezenți la toate, pentru că se anunță într-adevăr evenimente foarte frumoase de suflet până la urmă. Și de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj, tot Ardealul ne ascultă în aceste momente.
2: Da, le mulțumesc tuturor pentru că sunt alături de dumneavoastră și prin acest intermediu și alături de noi. Îi invităm să vină către noi, să petreacă clipe deosebite alături de evenimentele noastre și în locația noastră, pentru că avem ce să oferim. Este o zonă superbă, din ce în ce mai dezvoltată. Hotelurile sunt pregătite cu pachete care mai diversificate, pensiuni, practic avem cazări și unități turistice pentru toate buzunarele. Lumea doar trebuie să-și programeze un concediu și să vină către noi, iar noi cu siguranță încercăm să nu-i dezamăgim.
1: Lumea trebuie doar să-și programeze concediul, că de acolo vă ocupați voi, putem zice, domnule manager Tiberiu Voiț. De acolo preluați dumneavoastră.
2: Exact, exact. Și cu drag îi așteptăm și cu drag ne facem treaba ca acești turiști să fie mulțumiți și vă așteptăm și pe voi cu drag alături de noi ca să vedeți și cele spuse, că într-adevăr se întâmplă și sunt adevărate.
1: Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și de-abia așteptăm să reveniți în programul Radio Someș cu noutăți. Cu siguranță noi vom reveni.
2: Mulțumesc frumos pentru găzduire și vă așteptăm în Băile Felix.
1: Doamne ajută, cu mare drag, numai bine vă dorim.
2: O zi bună, la revedere.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul manager Tiberiu Ioan Voiț, managerul Asociației de Promovare a Turismului din stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. Vă reamintesc că evenimentul Felix Folk Festival se va desfășura în perioada 20-21 iunie pe piațeta Apollo din Băile Felix, comuna Sân Martin, județul Bihor. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Ei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

În inima Maramureșului istoric, pe cursul superior al Văii Izei, pe colinele nordice ale poalelor munților Țibleș, își întinde hotarele Săliștea de Sus, o localitate cu istorie milenară și tradiții bine statornicite în sufletele locuitorilor. Aici este locul de naștere a surorilor Suzana și Daciana Vlad, a căror copilărie a fost vrăjită de bisericile de lemn din Săliștea de Sus, care sunt monumente istorice și de spiritualitate, de datinile, obiceiurile și portul săliștenilor și mai ales de dragostea părintească în care s-au scăldat ca într-o mare de lumină. Culoarea ochilor celor două fete gemene le-a fost dată de albastru cerurilor pe care țăranii l-au împrumutat pentru zidurile caselor lor, iar glasurile le-au fost diamantate de simțirile vrednicelor săliștieni care poartă cu ei de secole dorul și horea, bucuria vieții, setea de libertate și dreptate, cinstea pentru strămoși și credința în Dumnezeu. După cum se îngemânează solemnitatea muntelui cu limpezimea și vioiciunea izvoarelor, cele două surori gemene, Suzana și Daciana Vlad, și-au îngemânat destinele și vocile pentru a deveni o pecete de preț prin frumusețe și talent, dăruire artistică și promovare națională pentru folclorul și tradițiile din întregul Maramureș. Ascultându-le cum coboară cerul pe pământ în pricesne, care îl aduc pe bunul Dumnezeu mai aproape de oameni, sau cum își urcă glasurile în slavă în horile bucuriei vieții, te convingi lesne că lumea este un loc bun și că a fost dăruită omului pentru celebrarea splendorii și încântarea sufletului. Darurile Văii Izei par a fi nesfârșite în oferta de folclor și generațiile de artiști nu contenesc de a scoate la lumină alte și alte nestemate din acest spațiu magic al Maramureșului, din zestrea lăsată de strămoși. Dacă ne întrebăm cum este cu putința acest lucru, avem de aflat de la Suzana și Daciana Vlad că, pe lângă vraja minunatului ținut maramureșan, dragostea și grija părinților, educația primită în spiritul respectării tradițiilor, au un rol însemnat în formarea tinerilor. Tatăl gemenelor, stâlpul de argint al familiei, a fost primul care le-a încurajat și susținut în a-și educa și expune talentul muzical, spunându-le cu cuvinte de aur că totul prin cântec are viață. După ce tatăl s-a înălțat la cerul veșniciei, tatăl ceresc le-a dat fetelor prilejul unor întâlniri providențiale cu oameni care le-au îndrumat și protejat calea în devenire artistică. Așa a fost cu Marișca și Simeon Iuga, sfătuitori încă din școala generală din Săliștea de Sus, mai apoi cu Dumitru Chiș, directorul școlii generale Mihai Eminescu. Mai târziu, la vremea studiilor universitare de muzicologie și etnologie și a maturizării artistice, alte întâlniri au fost prielnice desăvârșirii celor două. Cea cu Angelina Timiș-Lungu, cu frații Florea, cu Florentina și Petre Giurgi, cu Ileana Matus și Voichița Nemeș, sau cu vestitul interpret și profesor universitar Ioan Bocșa. Cunoașterea personală a vieții tradiționale a satului maramureșan s-a îmbogățit pentru Suzana și Daciana Vlad odată cu urmarea studiilor universitare și postuniversitare de specialitate, cu cunoașterea teoretică mai amplă și adâncită a tradițiilor maramureșene în conexiune cu cele naționale românești. Dar ele au știut să păstreze dreapta măsură între academismul savant și cinstirea țăranului curat sufletește, simplu și credincios. Modestia a rămas un semn al casei Vlad și dă aură frumuseții și excepționalului talent. Proiectul Albastru Rural din Săliștea de Sus, care constă în renovarea și punerea în circuitul cultural a casei bunicilor, reprezintă pentru surorile Suzana și Daciana Vlad atașamentul pentru salvarea și valorificarea la fața locului a arhitecturii tradiționale și un simbol al cinstirii înaintașilor din vatra vechiului sat, după cum proiectul vestimentației pictate cu motive tradiționale este un semn al ingeniozității și creativității de care dau dovadă cele două surori pentru valorificarea tradițiilor și pentru promovarea lor
în folosul oamenilor zilelor noastre. Prezențele în emisiuni televizate, videoclipurile și concertele surorilor Vlad reprezintă din plin și cu cinste străvechea vatră de tradiții maramureșene, promovează și valorifică zestrea acestui ținut românesc și sporesc apele vii ale folclorului din zilele noastre, cu nestemate care vor rămâne pentru generațiile ce vin. De când este soare deasupra Maramureșului, nu s-au mai îngemănat două glasuri pornite din aceeași inimă ca să cânte horile acestor plaiuri cu atâta demnitate, frumusețe și noblețe, așa cum se întâmplă în destinul artistic al surorilor gemene din Săliștea de Sus. Cântecele lor au sensibilitatea și delicatețea frunzelor plopului, dar mișcă armate de stări și sentimente, care duc foșnetul frunzelor spre vuietul codrului și publicul larg simte în horile ritmate sau blânde toată splendoarea spațiului maramureșan. Când frumusețea feminină este însoțită de inteligență artistică, credință în Dumnezeu Preasfântul, talent și respect pentru tradiția și istoria neamului, parcă asistăm la renașterea unui miracol. Eu așa zic. Voi ce spuneți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel.

0: cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători, suntem în familia Someș și urmează să vorbim despre Autostrada Moldovei în cele ce urmează, pentru că vorbim despre o cursă contra cronometru. 400 de muncitori și 10 de utilaje mobilizate pe unul dintre cele mai complexe șantiere din România. Vorbim de o mobilizare masivă pe șantierul autostrăzii.

0: Moldovei A7, unde peste 400 de muncitori și 10 de utilaje lucrează contra cronometru pentru finalizarea unui tronson esențial de infrastructură rutieră. În joc se află unul dintre cele mai importante segmente finanțate prin PNRR. Pe sectorul de aproximativ 22 de kilometri al A7, dintre Răcăciun și Bacău, lucrările sunt concentrate în special în zona Cleja, punct considerat critic pentru finalizarea întregului lot. Pe acest segment, constructorul a mobilizat o forță de lucru impresionantă. 400 de muncitori, 10 de macarale și echipe care lucrează simultan la armare, cofrare, turnare de beton și montaj de grinzi. Secretarul de stat Horațiu Cosma a descris șantierul ca fiind una dintre cele mai importante bătălii pentru infrastructura rutieră din România, subliniind că următoarele 3 luni vor fi decisive pentru soarta finanțării europene. Acesta a precizat că mobilizarea din teren este la un nivel maxim, însă și volumul de lucru rămas este unul considerabil. Potrivit autorităților, în aproximativ 2 luni și jumătate trebuie finalizate ultimele picioare ale podului și montate circa 150 de grinzi, urmate de instalarea tablierului metalic și finalizarea structurii de rezistență. Pentru a susține mobilizarea din teren, Ministerul Transporturilor a anunțat optimizarea circuitului de plăți către construcții, astfel încât facturile să fie achitate în cel mult 10 zile de la emitere, față de termenul contractual de 60 de zile. Și dacă suntem la capitolul drumuri, în cele ce urmează tot despre drumuri vom vorbi alături de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș.
0: Domnule președinte Alin Tișe, care este prioritatea imediată pentru acest an la nivelul Consiliului Județean Cluj?
1: Așa cum v-am spus și cu alte ocazii, rețeaua de drumuri județene reprezintă o prioritate de gradul 0 pentru mine și pentru Consiliul Județean Cluj. Avem în administrare o rețea de peste 1000 de kilometri de drumuri județene, cea mai mare parte a lor fiind modernizate sau reabilitate în ultimii ani. Au fost finalizate drumuri importante care acoperă o mare parte a județului, drumul Băișorii, drumul Bistriței, drumul Apusenilor și multe altele. Dar drumurile sunt supuse unui grad mai mare de uzură, ceea ce ne pune în situația de a interveni cu diverse tipuri de lucrări pentru a le menține în condiții optime. Doar în ultimele săptămâni am demarat o serie de lucrări pe mai multe sectoare de drumuri județene. Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 103J al Uniș-Săcuieu. Aflată în plină desfășurare, lucrările vizează 2 sectoare distincte, respectiv sectorul de drum asfaltat între kilometru 5 și kilometru 12 și sectorul de drum încadrat în categoria drumurilor de piatră, situat între kilometru 12 și kilometru 16. Lucrări de întreținere sunt executate și pe drumul județean 108B, limita cu județul Sălaj, Bobâlna, Răzbuneni, Maia, Șomcutul Mic. Aceste lucrări vizează un sector în lungime de aproximativ 23 de kilometri. Recent am scos la licitație contractul de achiziție de servicii și lucrări de aplicare a marcajelor rutiere rezonatoare din material bicomponent în zonele cu risc crescut de accidente aflate pe drumurile județene.
0: Domnule președinte Alin Tișe, care a fost necesitatea realizării acestei categorii de semnalizare rutieră orizontală rezonatoare?
1: Necesitatea realizării acestei categorii de semnalizare rutieră orizontală rezonatoare a rezultat în urma intervențiilor tot mai numeroase și mai calitative derulate de Consiliul Județean Cluj pe drumurile județene. Astfel, urmarea firească a lucrărilor de întreținere și modernizare din ultimii ani a fost creșterea numărului de autovehicule și implicit a vitezei de circulație. Acest aspect a determinat o sporire a riscului de accidente, în special la intrarea în localități, în zona trecerilor de pietoni sau a trecerilor la nivel cu calea ferată.
0: Domnule președinte Alin Tișe, pe ce alte sectoare de drum se lucrează în prezent?
1: Un alt drum unde se lucrează în prezent este drumul județean 103N Șaula, limita cu județul Sălaj, unde sunt în derulare lucrări de întreținere a părții carosabile, a platformei drumului, plombarea gropilor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea și desfundarea șanțurilor și a rigolelor. De asemenea, Consiliul Județean a demarat lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 108A, DN1, Ciucea și Vânătorii, limita cu județul Sălaj. Acestea vizează sectorul în lungime de peste 7 km. În această etapă se efectuează lucrări de întreținere a șanțurilor și a acostamentelor, precum și de tăiere a lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului și din zona parapeților. În acest moment se realizează mai multe drumuri de exploatație agricolă situate pe raza comunei Unguraș. Sunt vizate drumurile de exploatație agricolă Purcaia-Vidraș, Mezentaia, Salda-Zăpodie, Osoi și Lunca. Este o lucrare care facilitează accesul localnicilor spre terenurile agricole ale comunei, spre fermele din zonă și totodată spre drumul județean DJ-161D, care asigură legătura între municipiile D și Gherla. Lucrările de întreținere de mare impact pentru locuitorii din Căianu se derulează pe drumul județean 161G. Vor fi realizate inclusiv accese la proprietăți, trotuare și rigole carosabile. Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate, plombarea gropilor și îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor. De asemenea, vor fi asigurate aducerea la profil de acostamentelor și a completarea acostamentelor cu amestec optimal, refacerea terasamentelor, realizarea de trotuare cu asfalt și bordură prefabricată, șanțuri și rigole pavate din beton și rigole carosabile, asigurarea siguranței circulației prin montarea de stâlpișori pentru dirijarea circulației, realizarea de praguri denivelate din asfalt și de marcaje rutiere longitudinale și transversale cu bicomponent, montarea de indicatoare rutiere cu panouri fotovoltaice și, de asemenea, realizarea a aproximativ 85 de accese la proprietăți.
0: Domnule președinte Alintișe, vreau la această oră să vă rog să împărtășiți și să transmiteți eu un gând clujenilor care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
1: Drumurile reprezintă în continuare o prioritate pentru administrația județeană și pentru mine. Nu se poate vorbi despre confort, siguranță, dezvoltare, modernitate, fără a avea o rețea rutieră modernă care să permită accesul facil în oricare parte a județului.
0: Domnule președinte Alintișe, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, că ați venit cu toate aceste informații de interes pentru clujeni și nu numai în programul Radio Someș. Vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și până atunci numai bine vă dorim, să auzim numai de bine pe viitor.
1: Până la următoarea reauzire, vă doresc să aveți parte de drumuri bune.
0: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Cluj, Alintișe. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: vreau să fiu. Rivusretreat.ro.
1: Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânti și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânti mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate! Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram Tabăra de Voce SingArt.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.

Marvel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență

Agroprotect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători, suntem în continuare pe frecvențele Radio Someș, cum ne place cel mai și cel mai mult, și în cele ce urmează vă transmit următoarea știre. Președintele Nicu Șordan a promulgat marți, 16 iunie, legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului a semnat decretul de promulgare a legii care aprobă ordonanța adoptată de guvern în februarie 2025. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistență socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții, care vor analiza situația ocupării posturilor din sistem și vor propune măsuri pentru asigurarea personalului necesar în serviciile sociale. Guvernul a motivat măsura prin necesitatea consolidării capacității administrative într-un sector care se confruntă frecvent cu deficit de personal. Și dacă vorbim despre guvern, tot despre guvern vom vorbi și în cele ce urmează alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, dar și președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație, vă salut și pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vă propun în cele ce urmează să vorbim despre subiectul momentului, am putea spune, pentru că președintele României Nicu Șordan a semnat decretul prin care liberalul Adrian Veștea e noul premier desemnat. Și vreau să vă întreb, domnule președinte Gabriel Zetea, cum apreciați desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier?
2: Se înscrie în linia destul de consecventă pe care președintele României Nicu Șordan a exprimat-o de-a lungul timpului, aceea de a păstra o guvernare pro-europeană, pro-occidentală, care să fie formată din partidele pe care le-a ales după câștigarea celui de-al doilea tur, alegerilor prezidențiale anul trecut. Se încearcă până la urmă construcția unei majorități care să scoată România din această criză în care a intrat, o criză care era înainte de depunerea moțiunii de cenzură din partea Partidului Social Democrat și a celor de la AUR. România era deja în criză. Cea mai mare parte a populației României își dorea ca politicile publice implementate deja de către fostul prim-ministru Ilie Bolojan să fie stopate, să încercăm să instalăm un guvern care să poată să ia măsuri pentru a proteja în special românii care au venituri mici, venituri medii, care sunt asaltați de prețurile în creștere de la magazine. Să oprim, să vedem bătrânii care merg în magazine și care se uită la 50 de bani că a crescut uleiul și trebuie să facă alegeri, n-aș cumpăra mâncare sau aș lua medicamente, sau cei care nu își mai permit să cumpere o cadea pentru nepoții lor. Astfel de situații trebuie eliminate, iar o guvernare ca și cea care a fost în ultimul an de zile în România, condusă de domnul Bolojan, să nu se mai întoarcă.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vreau să vă întreb dacă credeți că Adrian Veștea poate construi acea majoritate parlamentară solidă?
2: Acum, eu nu știu să vă spun dacă poate, că a fost o surpriză și pentru noi nominalizarea domnului Veștea. Mai mult, eu nu sunt neapărat sunt mulțumit de nominalizarea domnului Veștea, pentru că nu fac decât o constatare. În ultimii ani de zile, sistemul ăsta, pe față sau mai ocult din România, a făcut nominalizări pentru Partidul Național Liberal pe bandă rulantă. Este a cincea propunere de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal în ultimii 7 ani de zile. După Orban, Câțu, Ciucă, Bolojan, acum Veștea, un partid care n-a câștigat niciodată alegerile în România, ba mai mult, la ultimele alegeri a terminat pe locul 3, primește din nou o nominalizare pentru funcție de prim-ministru. Eu mi-aș fi dorit ca, până la urmă, partidul care a câștigat alegerile, care este Partidul Social Democrat, să fi primit această nominalizare, să fi încercat să construim o majoritate pro-europeană, așa cum s-a exprimat președintele României. Dacă nu se reușea și partidele pro-europene, trebuia să coboare mai jos partidul de pe locul 2 și apoi să ajungă la partidul de pe locul 3, care este Partidul Național Liberal. Așa mi s-ar fi părut corect.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, pentru că vorbim de greaua moștenire, dacă putem să o numim cumva, pentru că oricum acest titlu de premier vine cu anumite greutăți deja în spate. Care sunt principalele provocări pe care le va avea viitorul premier încă din primele luni de mandat?
2: În primul rând, în a repara greșelile de politică publică pe care le-a făcut domnul Bolojan. Domnul Bolojan nu a respectat absolut deloc programul de guvernare, nu scrie nicăieri în programul de guvernare despre creșterea TVA. A fost o decizie unilaterală pe care a luat-o prin asumare răspunderii în Parlamenta Guvernului. Nu scrie nicăieri despre CSS-ul pentru mame, pentru veteranii de război. Nu a scris nicăieri că se apucă să facă reduceri și tăieri de cheltuieli în administrația locală, de exemplu. Adică cei care au 3.000 de lei, 4.000 de lei, 5.000 de lei și se apucă de dat afară oamenii acolo unde este nevoie. De exemplu, primăriile lucrează foarte mult cu fonduri europene. Nu de acolo trebuia să facem reduceri de personal. Și nu s-a apucat deloc să lovească în administrația centrală de la București, acolo unde sunt angajați cu miile, tot felul de pile politice de la toate partidele. Nu exclud aici Partidul Social Democrat din discuție, ba din potrivă, unde sunt salarii de 5.000 de euro pe lună, de 10.000 de euro pe lună, de 15.000 de euro pe lună. Nu i-a atins pe niciunul cu nicio floare, deși am transmis în nenumărate rânduri, i-am transmis propuneri de îmbunătățire a activității, de unde se pot face reduceri substanțiale pentru a acoperi deficitul României. Nu, domnul Bolojan a lovit în cei săraci, în cei sărmani și a protejat în continuare pe cei care câștigă foarte mulți bani la București. Din punctul ăsta de vedere, n-are niciun sprijin, nici din partea mea, nici a celor mai mulți dintre maramureșeni, nici a celor mai mulți dintre români, pentru că cu toții așteptăm, inclusiv noi, cei care suntem membri ai partidelor politice, așteptăm ca statul român să facă curățenie acolo, în administrația asta grasă, dar în special de la București. În special acolo unde sunt privilegii. Și eu sper că un prim-ministru hotărât va veni odată în fruntea unui guvern care să facă asta, să dea satisfacție dorinței românilor de a vedea pilele politice că sunt trimise acasă. Și eu spun asta asumat în calitate de președinte PSD Maramureș și am transmis aceste lucruri inclusiv Partidului Social Democrat. Le-am transmis că asta trebuie să facă, asta e menirea Partidului Social Democrat, de a se pune în fruntea acestei lupte împotriva celor care au privilegiile nemeritate.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, dacă am vorbit sau ați menționat programul de guvernare, vreau să vă întreb un lucru. PNL-ul și implicit Ilie Bolojan nu îl sprijină pe Adrian Veștea. Pe de cealaltă parte, Adrian Veștea susține că dacă va ajunge premier, va continua tocmai programul de guvernare inițiat de Ilie Bolojan. Cum priviți aceste lucruri?
2: Foarte corect. Acel program de guvernare a fost unul votat de către partidele pro-europene, dar repet, nu a existat în acel program de guvernare măsurile pe care le-a luat Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a guvernat pe lângă programul de guvernare. Nu a scris nicăieri despre creșterea TVA în programul de guvernare. Nu a scris nicăieri despre CSS-ul pentru mame veteranii de război. Sau nu a scris nicăieri despre tăierea bugetelor administrațiilor locale. Să se ia 30% din bugetul fiecare primărie din România pentru a se duce la primăria Bucureștiului. Adică să iei de la cei mulți și săraci ca să dai la cei mai bogați. Asta a fost principiul pe care l-a implementat în administrația din România Ilie Bolojan. În principiul care să fim de acord și nu era trecut în guvernare, în programul de guvernare. Dacă domnul Veștea își dorește să respecte programul inițial de guvernare, foarte bine. Are toată susținerea pentru că e un program de guvernare bun care vorbește despre relansare economică, care vorbește despre posibilitatea inclusiv a reducerii taxării pe muncă pentru categoriile vulnerabile, pentru cei care au salariu minim pe economie. Astea sunt măsuri pe care le susținem. Din păcate, există un plan pe care îl are în acest moment Ilie Bolojan alături de cei care îl susțin. Acesta este de a se menține cât mai mult în această poziție de prim-ministru interimar, demis, spuneți cum vreți dumneavoastră, pentru ca România să nu aibă un guvern care să ia decizii, să nu putem să absorbim fonduri europene și să finalizăm în bună regulă PNRR-ul, să nu putem să renegociem condițiile astea de finanțare din împrumutul ăsta mare pentru SAFE, pentru apărare. România să intre în junk, dobânzile să crească, să intrăm în incapacitate de plată, să vină din nou Fondul Monetar Internațional în România, să ne impună condițiile alea extrem de dure, cu dat oameni afară, reduceri de salarii și mai mult, vânzarea companiilor de stat, privatizările care se vor întoarce în România pe bani de nimic, să mai vindem încă puțin din ce mai avem, inclusiv profitabil. În România, că ăsta e planul lor în acest moment. Prelungirea acestei stări de incertitudine pentru ca România să intre în incapacitate de plată. Ăsta e planul lui Ilie Bolojan, un plan absolut cinic, dar prin care el crede că apoi se va întoarce pe un cal alb să arate cât de multe poate să facă el pentru țară. E o plată, cumva, pe care o face domnului președinte a României, domnului Nicușor Dan, pentru că consideră Ilie Bolojan că nu l-a susținut Nicușor Dan să mai rămână. E un război între cele două palate, Palatul Victoria, Palatul Cotroceni, un război din care toată România are de pierdut din cauza orgolilor politice, a unor oameni care nu înțeleg. Contează viața românului simplu și mai puțin orgolile lor.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, de final vreau să vă întreb, pentru că încă nu se vede nicio finalitate la orizont, încă nu este nimic sigur, încă nu știm exact cine va fi premierul cu drepturi depline până la urmă a României. PSD este pregătit să intre la guvernare în actualul context politic?
2: Va trebui să avem o întâlnire cu premierul desemnat, cu domnul Veștea, să vedem în ce măsură lucrurile pe care Partidul Social Democrat le-a reproșat lui Ilie Bolojan nu mai sunt susținute de către domnul Veștea. Dacă domnul Veștea este dispus să modifice, să facă corecturile necesare la politicile publice greșite ale domnului Bolojan, da, în acel moment, sigur, Partidul Social Democrat poate accepta să avem o discuție, inclusiv să susținem un astfel de guvern, pentru că România are nevoie de un guvern. Nu mai putem să stăm în starea asta de incertitudine, în care fiecare partid pune o anumită linie roșie. PSD nu are decât o singură linie roșie. Nu putem să revenim la Ilie Bolojan, la austeritate, la tăierile de venituri pentru români, pentru că avem în ultimul an de zile cea mai abruptă prăbușire a consumului populației în ultimii 15 ani. Avem cea mai profundă sărăcire a populației generale a României, cei care câștigă salariul minim pe economie sau salariul mediu pe economie, din ultimii 15 ani. Iar aceste lucruri sunt generate de politicile greșite, implementate de la vârful guvernului de către domnul Ilie Bolojan.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, nu vreau să închei această intervenție fără să vă ofer prilejul să le oferiți un mesaj românilor, pentru că, într-adevăr, țara se află într-o situație tensionată și românii sunt tensionați în aceste momente.
2: Eu pot să le transmit maramureșenilor, în primul rând, că atâta vreme cât voi ocupa inclusiv această funcție în administrație, nu o să obosesc în a le spune politicienilor de la București că ar trebui să coboare din birourile acelea frumoase de pe la București, din ministerele și palatele pe care le au în București, să vină între oamenii simpli, să vadă cum trăiesc oamenii simpli, să treacă, să vină pe stradă, să vină în târgurile de animale pe care noi, Consiliul Județean Maramureș, încercăm să le reînviem încet în județul Maramureș, să dea mâna cu oamenii, să se uite în ochii lor și să vadă cât de greu trăiesc românii în această perioadă în care sunt asaltați de prețuri imense la magazine, la supermarketuri, alimentele pe care ar trebui să le aibă în mod curent fiecare familie, cât de greu își fac rost. Să vadă un muncitor de la o fabrică de pe lângă Baia Mare cât de greu merge acasă uitându-se la salariul pe care îl are și apoi are poate doi copii acasă și cât de greu este să le cumpere produse de igienă personală, cât de greu se descurcă românii. Și dacă ar face lucrul ăsta, sunt convins că cei mai mulți dintre ei ar înțelege că nu mai pot să prelungească starea asta de incertitudine și planurile acestea diabolice pe care le au unii privilegiați ai sorții care au ajuns prin birourile ministerilor de la București. Și-ar da seama că greșesc și poate că ar reveni la un sentiment de patriotism față de România și față de români.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni asupra situației și vom vedea cum evoluează situația. Dar până atunci, multe succese vă dorim în tot ceea ce vă propuneți pentru maramureșeni.
2: Doamne ajută, o zi binecuvântată să aveți cu toții.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Maramureș, dar și președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea. Vă încurajez să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Balmit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip-chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
11: E la Influent cu materialele...
12: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
13: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
12: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
13: Mega Titan, forța modelării metalelor.
12: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
15: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Locuitorii Bârsăului, români destoinici, nu și-au uitat în nicio clipă obârșia și, în pofida vicisitudinilor istoriei, au răzbit mereu. Situată sub poalele munților Codrului, la marginea sud-estică a județului Satu Mare, în interiorul unui semicerc de culmi deschis către răsărit, comuna Bârsău este alcătuită din două sate, Bârsău de Jos și Bârsău de Sus. Istoria localității Bârsău de Sus din țara Codrului se întinde pe câteva secole. Bârsău de Sus este atestată documentar încă din 1470, cu un mare număr de credincioși, cu o biserică din lemn care a fost arsă de tătari, dar refăcută de localnici. Conform mărturiilor, vatra locuită întâi de bârsăoanii de sus s-a aflat mai departe de actuala vatra satului, undeva după creasta culmii dinspre miază zi, acolo unde pământului i se spunea dealul Făgețel, de la Hotare. În acel loc a ființat primul sat care se numea Făgețel. Era alcătuit din oșeni tăietori de lemne, mână de lucru pricepută la exploatările forestiere sau din urmașii acestora. Din punct de vedere social, obștea lui aparținea până în secolul XV categoriei țăranilor liberi din zona Maramureșului, cu o autonomie puternică, rezistând încercărilor de expansiune a nobilimii maghiare, avide de păduri bogate și pământuri fertile. Cauza destrămării Făgețelului ar consta în mare invazie tătaro-mongolă. Înainte de 1700, Biserica Română era ortodoxă, fiind supusă episcopiilor din Alt Ținut. O mențiune interesantă este din timpul lui Mihai Viteazul, când este pomenit arhiepiscopul Ioan având reședința la Alba Iulia. Comuna Bârsău este astăzi o comună frumoasă, primitoare și în proces continuu de dezvoltare. Activitățile economice specifice zonei sunt meșteșugăritul, fierăritul, agricultura, creșterea animalelor, comerțul cu lemn, iar mulți oameni merg să lucreze la fabrica de sticlă din Poiana Codrului, în comuna învecinată. Primăria și Consiliul Local lucrează eficient pentru a face din Bârsău o comună la standarde europene. Investițiile în infrastructură, educație, sală de sport, reabilitări termice, energie verde sau ecologie sunt la ordinea zilei. Turismul este încurajat aici, călătorul putând vedea locuri minunate. Biserica Ortodoxă, nașterea prea curatei Fecioare Maria. În anul construcției, 1828, era cea mai mare biserică din zonă. A fost ridicată în cel mai înalt punct al comunei, conform obiceiului ce consfințea că biserica să domine întreaga așezare. În 1893, turnul a ars în totalitate, datorită descărcărilor electrice. Lăcașul de cult actual, din piatră și cărămidă, s-a ridicat în 1828 prin contribuția localnicilor, ajungând astăzi neîncăpătoare în zilele de sărbători. În timpul Primului Război Mondial, biserica a suferit multe avarii, zidurile ei fiind ciuruite de gloanțe. A fost reparată în anul 1918, dar nu a fost restaurată în întregime decât în 1931, când și acoperișul a fost refăcut din tablă. În Bârsău de Jos, spune o rugăciune la frumoasa biserică Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Bârsău Șomcuta este un sit de importanță comunitară desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în nord-vestul României, pe teritoriile județelor Maramureș și Satu Mare. Situl reprezintă o zonă cu ape curgătoare, dealuri, fânețe, peșteri, păduri și zăvoaie, ce adăpostește faună și floră diversă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, în familia Someș. Vreau să încep într-un ton optimist și vin cu o știre foarte frumoasă în ceea ce privește turismul nostru drag din România. Un segment din vechea cale ferată îngustă care lega orașele Sibiu și Sighișoara a fost reactivat cu ajutorul voluntarilor și a devenit o atracție turistică inedită. Pentru cei care am fost cu mocănița în Vișeu de Sus, știm cât de frumos este să te plimbi cu ea. Rețeaua de căi ferate înguste din România a atins extinderea maximă în anii 60, când liniile cu ecartament îngust incluse în rețeaua feroviară publică însumau peste 700 de kilometri. Separat, alți peste 6.000 de kilometri de linii forestiere împânzeau regiunile acoperite de păduri ale țării. Pe Valea Hârtibaciului din județul Sibiu, un segment al vechii căi ferate înguste Sibiu-Agnita-Sighișoara, veche de peste un secol, a fost reactivat cu ajutorul voluntarilor, al organizațiilor neguvernamentale și al localnicilor. Asociația Prietenii Mocăniței și colaboratorii săi au repus în funcțiune 7 kilometri de linie pe care sunt organizate curse turistice în perioada aprilie-octombrie. Asociația lucrează în prezent la refacerea următorilor 6 kilometri până la Cașolț, iar pe termen mai lung își propune continuarea traseului de la Hosman la Nocric. Dintre liniile ferate înguste dezafectate în ultimele decenii, calea ferată Sibiu-Agnita-Sighișoara a devenit astfel unul dintre cele mai promițătoare proiecte de recuperare a patrimoniului feroviar din România. Horia Dinu, secretarul general al asociației, a vorbit despre eforturile voluntarilor pentru întreținerea liniei, dificultățile întâmpinate în refacerea traseului, dar și rolul tot mai important pe care Mocănița l-are în dezvoltarea turismului pe Valea Hârtibaciului. Și nu numai, cred că Mocănița este cea mai frumoasă atracție pe care o puteți găsi în orice loc, așa că de-abia aștept și așteptăm cu toții să ne plimbăm și cu

0: această mocăniță. De la mocăniță trecem la situația la nivel național pe care o întâmpinăm în aceste zile. Pentru că semnarea decretului de către președintele României Nicușor Dan, prin care îl desemnează pe Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, a generat multe controverse. Așadar, în cele ce urmează stăm de vorbă cu deputatul PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighiartău. Bine v-am regăsit, domnule deputat, în familia Radio Someș.
1: Română, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, vă propun să vorbim în cele ce urmează despre cea mai nouă veste care a venit înspre noi din partea președintelui Nicușor Dan, pentru că acesta l-a desemnat drept premier pe domnul Adrian Veștea. Acum eu vreau să vă întreb, cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că sunteți din același partid, partidul PNL, dar cu toate acestea ați fost luați prin surprindere de această decizie sau de această veste?
1: Da, a fost o lipsă de politețe din partea domnului președinte al României, propunând premier o persoană din Partidul Național Liberal, fără să anunțe conducerea Partidului Național Liberal, motiv pentru care noi ne-am reunit ieri în ședință și am spus foarte clar că nu vom susține această propunere în persoana domnului Veștea ca prim-ministru. Am dat și un ultimatum ca domnul Veștea să-și depună mandatul, nu a făcut-o. Asta înseamnă că domnul Veștea se situează în afara deciziilor Partidului Național Liberal și se autoexclude din Partidul Național Liberal. Urmează să vedem ce se va întâmpla. În acest moment, domnul Veștea nu are majoritatea necesară în vestirii unui guvern. Noi am propus ca soluție de ieșire din această criză guvernamentală să începem discuțiile și președintele să rea consultările cu partidele parlamentare tocmai pentru a degaja o soluție. În acest moment, cea mai corectă soluție ar fi un guvern minoritar cu susținere transparentă, fie că este de la PSD, fie că este de la cealaltă coaliție, UDMR, USR, Partidul Național Liberal, dar e clar că noi ne menținem decizia aceea de a nu mai guverna cu Partidul Social Democrat, pentru că nu s-a dovedit a fi un partener corect față de români și nu își pot nici ține cuvântul, așa cum s-a demonstrat mai înainte.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, vreau să vă întreb un lucru interesant din punctul meu de vedere, pentru că deși Adrian Veștea nu a primit susținerea Partidului Național Liberal, acesta susține că va continua reformele începute de guvernul Bolojan.
1: Da, este o contradicție. Cei de la PSD îl susțin pe domnul Veștea. Domnul Veștea spune că va susține reformele lui Bolojan, dar domnul Bolojan a fost dat jos de Partidul Social Democrat. Sunt vorbe fără sens, din punctul meu de vedere. Domnul Veștea a ales o cale alături de Partidul Social Democrat. Urmează să vedem dacă va și reuși să adune o majoritate și să devină premierul României așa cum i s-a promis din partea președintelui României că va avea o majoritate de 240 de voturi.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, pentru că știu că ne presează timpul, o să vă pun o ultimă întrebare. Ați vorbit despre necesitatea unui congres al partidului. De ce considerați că este nevoie de o resetare a Partidului Național Liberal acum?
1: Din motive simple. Trei din prim vicepreședinții aleși ai Partidului Național Liberal au altă poziție decât Partidul Național Liberal în majoritatea sa, adică vor o apropiere de Partidul Social Democrat. Cred că trebuie o clarificare clară în programul politic al Partidului Național Liberal, dar și în ceea ce privește componența conducerii pe direcția pe care Partidul Național Liberal o are, aceea de a n-a mai face guvernare cu Partidul Social Democrat. Deci trebuie să ne setăm direcția pentru următorii 2 ani de zile, astfel încât să fie în acord cu voința cetățenilor care au ales Partidul Național Liberal și care vor să aleagă Partidul Național Liberal în alegerile care urmează.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni asupra situației și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând. Mult succes vă dorim!
1: Și eu vă mulțumesc, numai bine, Doamne ajută!
0: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost deputatul PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighiartău. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mai

durerile ce le-am avut, mă. Pentru mine s-o bătut, mă. Mândrile ce le-am avut, mă. Pentru mine s-o bătut, mă. S-o bătut, s-o tras de cap, ai, lai, lai, la. Dacă-s proste, ce să fac,

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro. Fi pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Ha, ha, ai, hai, când te văd pe drum trecând, puiu și iarăiu.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: și ce l-am iertat.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Din zecile de comune ale Clujului, Poieni se deosebește nu doar prin mulțimea ofertelor de cazare și a obiectivelor turistice din zonă sau a stratului puternic de ozon, dar și prin capacitatea spiritului locului de a înmiresma cu divina rătăcire a grijilor. Poieni este o comună în județul Cluj, formată din satele Bologa, Cerbești, Hodișu, Lunca Vișagului, Morlaca, Poieni, Reședința, Tranișu și Valea Drăganului. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei. Comuna Poieni este așezată în partea de nord-vest a județului Cluj, la 65 de kilometri de Reședința județului, în sectorul de fileu al Crișului Repede, în partea de nord a munților Apuseni, la poalele masivului Vlădeasa, într-o zonă de neasemuită frumusețe. Izvoarele arheologice care s-au descoperit pe aceste pământuri atestă urme de civilizație din perioada preistorică cu o vechime de peste 4.000 de ani, topoare de piatră la Bologa, ceramică neolitică la Valea Drăganului și fragmente de ceramică dacică din secolele 3-1 înainte de Hristos. În perioada romană, aceste teritorii cunosc o dezvoltare accentuată, fapt ce rezultă și din descoperirile de la Valea Drăganului, Bologa sau Hodișu, cel mai cunoscut fiind castrul roman de la Bologa numit și Resculum. Într-un document din 1319 se atestă domeniul Bologa important și întins în contextul unor bătălii ale regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, împotriva lui Matei de Trencin. Cel mai important act este din 1399, în care se afirmă că domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, avea în posesie un domeniu întins al cetății Bologa. În 1437, țăranii participă la răscoala de la Bobâlna, iar la începutul secolului XIX, foametea și seceta au dominat aici, făcând multe victime. În 1848, în această zonă s-au purtat lupte grele pentru apărarea pământului românesc în frunte cu Avram Iancu, ajutat de forțele austriece. În 1918, din comună participă delegați la Marea Unire, iar după 1940, locuitorii au suferit nenumărate atrocități din partea ocupației hortiste. Poieni este astăzi o comună prosperă și deosebit de frumoasă, unde oameni dârji, harnici și de omenie, dar și cu mult simț al umorului, te îndeamnă să le treci pragul. Activitățile principale ale locuitorilor sunt exploatarea și prelucrarea pietrei în celebrele cariere de aici, exploatarea și prelucrarea lemnului, creșterea animalelor, comerț și turism. Primăria și Consiliul Local, prin politica dinamică și consecventă de atragere de fonduri, au adus standarde europene locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație și turism, având în vedere frumusețea aparte a locurilor. Comuna Poieni poate fi considerată o destinație turistică. Pe lângă priveliștile ce îți taie răsuflarea, se pot face drumeții spre râul Valea Seacă și peștera Vârfurașul. Barajul Drăgan sau Floroiu este un baraj artificial spectaculos, terminat în anul 1987, care permite retenția apelor râurilor Drăgan și Sebeșel, fiind amplasat imediat în aval de confluența celor două râuri. Apa lacului este folosită pentru producerea de energie electrică, pentru atenuarea viiturilor și pentru irigații și este zonă protejată. Lunca Vișagului, Valea Drăganului, este o zonă cinegetică protejată. Biserica de lemn din Tranișu a fost construită în 1850, are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Prin vechimea ei și valoarea istorică, biserica va fi inclusă pe lista monumentelor istorice. Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, este arie protejată și este un sit de importanță comunitară. Zona Munții Apuseni, Vlădeasa, este o zonă protejată. arie de protecție specială avifaunistică de o frumusețe răpitoare, unde poți face numeroase drumeții pe trasee bine marcate. Vestigiile romane de la Poieni, situate în punctul Grădiște, sunt înscrise pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Ele au un inventar de exponate și o rezervație cu galerii aurifere în munte. Resculum din Bologa a fost un castru antic roman și cea mai veche așezare din zonă. A fost ridicat în jurul anului 106 după Hristos, drept garnizoană a cohortelor 1 Elia Gestorum Militaria și a 2 Hispanorum, a căror misiune era probabil apărarea graniței Imperiului Roman. În acest sat se poate vizita cetatea feudală din piatră Bologa, construită în 1322, ce are un turn circular înalt de 25 de metri. Tot aici se poate vizita moara de apă veche de peste 100 de ani, care este încă funcțională și este bine întreținută. Moara este vizitată anual de mulți turiști. Moara este însoțită de o vâltoare, un loc încântător unde sătenii își spălau tradițional țesăturile. În memoria bunicilor, familia Potra a deschis în 2021 un muzeu unde poți vedea covoare, ștergare, costume populare și alte bijuterii neatinse de patina timpului. Valea Drăganului reprezintă, prin multitudinea de opțiuni de cazare, un excelent prilej de a savura natura atât de spectaculoasă a zonei. Alte atracții sunt existența a 3 turnuri romane în satul Poieni, în locurile numite Carpen, Cetățuia și Măgura Sebeșului, cât și a unui val roman, Clausura, în locul numit Dâmbul Vărădeștilor. Existența unui nucleu puternic de practicare a agroturismului, organizarea anuală a Festivalului Cetății Bologa, așezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor turistice prin unități de cazare, sunt tot atâtea argumente să vizitezi splendidele locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabilă Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip-chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! I'm a

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: vorbim în cele ce urmează despre o știre foarte dragă sufletului meu, pentru că vorbește despre film, și anume filmul Fjord. Peste 43.000 de spectatori au văzut simultan Fjord în avanpremieră, record pentru un film de artă în România. Filmul Fjord, cel mai nou lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, a adunat 43.440 de spectatori la o avanpremieră organizată simultan pe 315 ecrane în 96 de cinematografe din 53 de orașe din România. Potrivit organizatorilor, interesul publicului a fost unul excepțional. În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a biletelor au fost înregistrate 10.000 de rezervări, iar aproape jumătate dintre sălile implicate în eveniment au fost sold out. Regizorul a anunțat că echipa filmului intenționează să organizeze proiecții atât în România cât și în străinătate și să ajungă inclusiv în localități care nu au în prezent săli de cinema. Citez, facem tot ce ține de noi ca odată cu premiera, Fjord să ajungă în cât mai multe locuri din țară, inclusiv dintre cele care nu au deocamdată sală de cinema. Vom însoți filmul atât în țară cât și în străinătate în cât mai multe proiecții, pentru că părerile voastre contează și pentru că ne dorim să cultivăm dialogul, dezbaterea și nu monologul și convingerile radicale, a declarat Cristian Mungiu. Producătorii au anunțat că lucrează atât la distribuția filmului în cinematografele din România, cât și la organizarea unor proiecții itinerante în orașele care nu dispun de săli de cinema. Începând din august, filmul Fjord va avea premiera și în majoritatea țărilor europene, iar Cristian Mungiu va participa la o parte dintre acestea. Și de la artă trecem la administrație, pentru că în cele ce urmează, călătorim și călătorim prin Ardeal până în comuna Pomi, județul Satu Mare. Alături de domnul primar Cosmin Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, vă propun ca în minutele care urmează să ne punem la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Pomi, așadar vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă.
1: În această perioadă este un proiect în derulare, adică o continuare, care ține de drumul județean, de Consiliul Județean, reabilitarea drumului județean DJ 193. Se mai lucrează acum la rigole cu și parcări. Și ar mai trebui încă un ultim strat de uzură. Iar pe parte legat de primărie, trebuie să finalizez rețeaua de canalizare Pom și Borlești. Practic este finalizată, dar n-am făcut recepția, deoarece firma care a executat lucrările la drumul județean, lucrând la rigole și șanțuri, un pic mi-a atins căminele și atunci trebuie o verificare a tuturor căminelor din zona drumului județean, inclusiv verificarea cu o cameră video a conductelor. Și asta un pic mă împiedică să fac recepția. Stația de epurare este finalizată. Alt proiect pe care îl finalizez acum, este un centru de colectare prin aport voluntar, adică un CAV, deșeuri, 9 tipuri de deșeuri. Până la finalul lunii iunie trebuie finalizat, prin PNRR. Acolo lucrările de construcții sunt finalizate. Am avut un pic de probleme la branșamentul de curent, pentru că primăria trebuie să facă transformatorul de curent, inclusiv transformator, să întărească o rețea pe care electrica nu poate întări, dar ne încadrăm în termen până la finalul lunii iunie. Alt proiect sau alt obiectiv de investiții care îmi dă bătăi de cap sau dă întregii comunități, am un drum comunal care trebuie să-l reabilitez, face legătura cu orașul Sin, peste pod, acolo traficul greu, tot traficul după Bistrița, Cluj, trece pe Pom și îmi creează un disconfort, inclusiv la locuințele cetățenilor, inclusiv la tot ce înseamnă disconfort. Eu am făcut un proiect pe ca să obțin o autorizație de construcție în regim de urgență. Dar în paralel cu acest proiect, eu am un proiect depus la minister, dar s-au blocat cu o rută ocolitoare a localității Pome, adică tot traficul greu să-l scot. Din păcate, au fost blocate, având în vedere situația guvernamentală. Aștept ca în cel mai scurt timp, la nivel central, lucrurile să se pună la punct, adică să fie un nou guvern, ca să putem să merge înainte. Sunt din bugetul local tot felul, mai micuțe, mai reabilitare ca mine, mai reabilitare un dispensar. Am avut, îmi cer scuze, un alt obiectiv foarte important care mi-a fost depus la CNI, dar având în vedere tot situația guvernamentală, a trebuit să iau de la început toată procedura. Am depus din nou o solicitare de includere la finanțarea unui centru medical. Am clădirea, este o clădire unde s-au făcut ore în urmă cu 30-40 de ani, deci clădirea o am, doar trebuie modernizată, reabilitată și dotată. Acum sper ca să meargă până la final acest obiectiv de investiții. Sper să de la compania de investiții personalizeze repede documentele și măcar că îl pot începe și acest obiectiv.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, dacă ne raportăm la situația guvernamentală pe care ați menționat-o de mai multe ori în declarațiile dumneavoastră, sunt curioasă să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, pentru că ultima veste a fost că președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.
1: Wow, acum mi-a spus o întrebare poate delicată, deci eu zic nu pot să... Propunerea lui domnul Veștea, mie mi se pare, eu chiar dacă sunt altă barcă, poate politică, mi se pare ok, eu din punct de vedere profesional. Eu l-am cunoscut pe domnul Veștea, am semnat contractul de canalizare în 2022, cred, când domnul a fost ministru la dezvoltare. Mi se pare un profesionist, având în spate 3 ani de mandat de primar, 3 ani de mandat de președinte în Consiliul Județean, eu zic că e un om care chiar cred că ar trebui să știe problemele de la firuire, adică din comunități. Eu cred că e o propunere bună. Știți cum e? Acum, cei mai de sus știu, dar cu cât instabilitatea asta politică, guvernamentală, va dura mai mult, cu atât vor fi blocate investițiile, cu atât primăriile vor avea de suferit și cel mai mult vor avea de suferit cetățenii. Pentru că această instabilitate politică duce și la alte lucruri negative pe care dumneavoastră sau ascultătorii dumneavoastră le știu. Eu zic că formarea cât mai repede a unui guvern este o prioritate. Prioritatea zero, pot să zic.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, vreau să vă întreb, poate încă o întrebare delicată am putea spune, dar sincer sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră. Dumneavoastră considerați că în ceea ce privește comunitățile mici se primește suficient sprijin din partea autorităților la nivel național?
1: Întrebare foarte delicată. Da, știți cum eu din punct de vedere ca primar, fiind în administrație din 2012, consilier de primar, viceprimar, care le-am parcurs pe toate, o comună mică, dacă o comună mică pe mandat are finanțat de la bugetul de stat cel puțin un obiectiv mare sau două, iar alte lucruri pe fonduri europene, eu zic că da, pentru că e un plus. Deci noi la nivel, eu de când sunt în administrație, în 2012 m-am ocupat și de obiective de investiții, da, am avut foarte multe, cel puțin peste 10 proiecte mari, aici cuprind și cele finanțate din fonduri de la stat și bugetul și fonduri europene, ceea ce a dezvoltat comuna. Adică toată alimentarea cu apă făcută, rețelele de drum mai avem, dar un 80% îs făcute, deci eu zic că dacă de la minister, pe baza proiectelor, întocmite. Noi am semnat un act de finanțare pe unul sau două mari. Da, ajută foarte mult comunitățile mici.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, de final vreau să vă întreb, pentru că ați menționat prioritățile la un moment dat, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru Comuna Pomi în acest an.
1: În acest an prioritățile exact le au în ordine: să finalizeze rețeaua de canalizare, adică doar să fac recepția, să fie finalizat drumul județean și fiecare obiectiv de investiție să fie finalizat.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Noi vă ținem pumnii de aici din studio să vă realizați toate proiectele pe care le aveți pe listă și inclusiv cele care urmează să apară pe acea listă și mult succes vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine pe viitor.
1: Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi frumoasă la dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Doamne ajută!
1: Cu respectul și numai bine, Doamne ajută!
0: Numai bine vă dorim! Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cosmin Crișan, primarul comunei Pomi, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, suntem tot aici pe frecvențele Radio Someș și în familia Someș și vreau să

Tissan. Diego Cosmo, força Tissan.

Eu pe drum am auzit că-s plac găinile grasă și nevestile.

Σιγά είδα πλακιάστε. Νιώ πλακιάστε και γεμπίνε.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231555. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, în familia Someș și pe frecvențele Radio Someș. În cele ce urmează venim cu o informație. Românii pot cere protejarea arborilor seculari din zona lor prin înscrierea într-un catalog național. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți, 16 iunie, că a depus prima cerere să fie înregistrat primul arbore remarcabil în țară în catalogul național al arborilor remarcabili și să nu mai poată fi tăiat decât în cazuri ultra-excepționale. Citez, orice persoană fizică sau juridică va putea solicita inventarierea unui arbore remarcabil prin transmiterea coordonatelor geografice și a unor fotografii relevante către ocolul silvic sau unitatea administrativ-teritorială competentă. Se precizează în actul normativ care a stabilit apariția acestui catalog național digital. De asemenea, proprietarii privați ai terenurilor pe care se află arborii remarcabili înscriși în catalog vor putea beneficia de despăgubiri acordate de stat pentru imposibilitatea valorificării materialului lemnos, cu condiția menținerii și protejării arborilor respectivi. Și dacă vorbim de arbori, să vorbim și de Codru. Mai exact, cu domnul primar al comunei Băița de sub Codru, județul Maramureș. Domnul primar Bogdan Cătălin Pop, bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine ați revenit în comuna noastră.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim și este o mare bucurie să poposim din nou la nivelul comunității din Băița de sub Codru, pentru că știu că urmează un eveniment al comunității, și anume serbarea câmpenească Târgul Sânzienelor, care va avea loc în data de 21 iunie, duminică, începând cu ora 12. Vreau să vă întreb, domnule primar, cum se va simți și cum se va trăi această nouă ediție a acestui frumos eveniment?
2: Da, este un eveniment frumos al comunității noastre, o sărbătoare a satului, să spunem așa, care a ajuns la ediția cu numărul 32. Deci încet, încet creștem și noi, se adună anii. O să fie un eveniment frumos în care ne dorim să-i promovăm în primul rând pe artiștii locali, ai locului, deoarece avem noroc că în comuna noastră sunt artiști de valoare și perspectivele sunt la fel de bune. Deci avem și tineri care abia așteaptă să vină pe o scenă. Deci o să avem invitați, cum vă spuneam, din comună, dar o să avem invitați și din alte zone folclorice. O să fie Ionuț Teudan, o să fie Ionuț Bledea și Diana Cârlig, Ioana Pricop, Georgiana Marina, Crina Horincar, Gabriel Ardusătan și o să mai fie ansambluri de copii. Grupul Zestrea Codrului, grupul Codrenii cu Ionuțul Ivaroșii, o să avem ansambluri încă din comunele învecinate, de la Băsești, de la Poiana Codrului. Deci o să fie un eveniment care o să cuprindă toată zona Codrului. Și ne bucurăm că, uitați, cu toate dificultățile care sunt, reușim să-l organizăm și să venim în fața oamenilor cu un eveniment frumos în care să promovăm tinele talente și să fie efectiv un moment de bucurie pentru cei din zona Codrului.
1: Domnule primar Bogdan Cătălin Pop, vorbim despre ediția cu numărul 32 și vreau să vă întreb cum a evoluat acest eveniment de-a lungul timpului,

0: pentru că putem spune că această serbare câmpenească Târgul Sânzienelor face parte din identitatea comunității din Băița de sub Codru.
1: Da, așa este. Chiar prima ediție nu mi-aduc aminte, deoarece eram destul de mic, aveam doar 4 ani atunci. Dar mi-aduc aminte cu drag de primele ediții în care bunicul meu mă ducea acolo și de la prima oră eram acolo implicat și am crescut efectiv și eu împreună cu acest festival. L-așteptam în fiecare an cu drag și sunt convins că așa sunt toți băiețenii noștri.
0: Domnule primar Bogdan Cătălin Pop, vreau să vă întreb și din punct de vedere turistic, ce impact credeți că o să aibă acest eveniment? Pentru că vorbim de tradiție, dar în același timp vorbim de o zonă binecuvântată acolo la Băița de sub Codru.
1: Eu zic că o să aibă un impact și turistic, deoarece încercăm să revigorăm, să spunem așa, zona aceasta a Codrului, deoarece a fost destul de ignorată în ultima perioadă. Deci avem resurse naturale, foarte, foarte frumoase trasee turistice și încercăm să le punem în valoare împreună cu ceilalți primari din zona Codrului. Și eu zic că făcând lucrurile în mod serios și implicându-ne o să reușim.
0: Pentru că vorbim de tradiție ca și nucleul principal al acestui eveniment, vreau să vă întreb de ce este importantă păstrarea tradițiilor de sânziene în zilele noastre.
1: Sunt importante deoarece fac parte din fibra noastră naturală a poporului român și a comunităților noastre. Nu putem să le ștergem, deoarece altfel o să ajungem să ne separăm, nu o să mai fie această comuniune, efectiv. Mă gândesc că la această sărbătoare ca și un prilej de întâlnire a fiilor satului, cei plecați se mai întorc, o să fie chiar și din străinătate care se întorc după mulți ani să participe la acest eveniment frumos. Și este datoria noastră să ducem mai departe ceea ce au început înaintașii noștri.
0: Așa
1: noi
0: este.
1: Ne facem partea noastră, lăsând mai departe copiilor să se ocupe ei în continuare. Deci, acum, în momentul de față, noi avem obligația aceasta morală față de înaintașii noștri să le ducem tradițiile și cultura mai departe.
0: Domnule primar Bogdan Cătălin Pop, pentru că eu sunt curioasă de fel și pentru că îmi plac mult tradițiile și vreau să descopăr tradiții noi în parcursul meu, vreau să vă întreb ce elemente specifice zonei Codru sunt promovate prin acest târg.
1: O să fie elemente specifice, cum ar fi lăzile de zestre, care sunt, Băița de sub Codru chiar era cunoscută ca un centru de lăzi de zestre. S-a pierdut acum acest element, dar o să-l readucem încet, încet în valoare. Olăritul, de asemenea, din zona Codrului, din Băița de sub Codru era foarte, foarte renumit. Și încercăm să aducem elementele acelea vechi, le punem în valoare. Chiar și aranjamentele care o să fie acolo în jurul scenei o să reflecte exact componenta aceasta. Lăzi de zestre, polărit, precum și cununile de sânzene. O să împodobim scena cu florile de sânzene.
0: Foarte frumos! Vreau să vă întreb, domnule primar Bogdan Cătălin Pop, și cum ați descrie Târgul Sânzienelor în 3 cuvinte sau în câte cuvinte considerați necesare că trebuie pentru un ascultător care poate nu a fost niciodată în comuna Băița de sub Codru la acest frumos eveniment și care poate după această intervenție va dori să participe?
1: Vreau să-l descriu foarte simplu. Un prilej de sărbătoare a comunității. O comunitate unită, se bucură în momentele în care sunt sărbători, își arată legăturile pe care ei încă le păstrează și chiar îmi doresc să fie cât mai mulți participanți să vadă o comunitate unită care sărbătorește. Deoarece acum mai sunt momente de sărbătoare. De asemenea, când sunt momente de întristare, tot comunitatea trebuie să participe. Dar acum suntem într-un moment de sărbătoare și îmi doresc să fie cât mai mulți prezenți la acest eveniment dedicat oamenilor. Deci este strict pentru oameni. Un prilej bun de socializare, de comunicare, de readucere aminte a momentelor mai vechi, de când s-a înființat festivalul, să fie un prilej de bucurie efectivă al comunității.
0: O sărbătoare de suflet, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, poate sunt cetățeni care au crescut cu acest târg și au amintiri de când sunt copii. La final vreau să vă rog să transmiteți sau să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Băița de sub Codru, pentru că urmează acest eveniment frumos duminică, în 21 iunie.
1: Vreau să lansez o invitație publică tuturor iubitorilor de folclor, de tradiții, să vină în Băița de sub Codru să se bucure împreună cu noi de acest festival frumos.
0: Domnule primar Bogdan Cătălin Pop, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de un eveniment de succes. Doamne ajută, la cât mai multe ediții. Și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă propuneți. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm în număr cât mai mare la acest frumos eveniment.
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
1: Sănătate, numai bine.
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Bogdan Cătălin Pop, primarul comunei Băița de sub Codru, județul Maramureș. Vreau să vă reamintesc că evenimentul Serbare Câmpenească, Târgul Sânzienelor, ediția cu numărul 32, va avea loc în data de 21 iunie, duminică, începând cu ora 12. Sunteți așteptați cu mare, mare drag la un eveniment de suflet al comunității. Rămâneți în continuare alături de noi, în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263-343-957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De-a lungul mai multor zile, în organizarea Asociației Producătorilor de Pălincă Codreanca, se organizează o serie de manifestări reunite sub genericul Ziua Pomicultorului, unele dintre ele având loc la Tășnad, iar altele la Săuca. La Săuca are loc întotdeauna pe 8 septembrie, în Sala Căminului Cultural, festivitatea de premiere a rachiurilor naturale din fructe înscrise în competiția din acel an. Așa cum am aflat, în zona Săuca sunt aproape 800 de hectare de livezi, iar în lipsa unei piețe organizate în valorificarea fructelor, o bună parte din acestea devin borhot, iar apoi rachiuri naturale. Săuca este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Becheni, Cean, Chisău, Săuca, Reședința și Silvaș. Comuna este așezată în zona central-vestică a județului Satu Mare, la 58 de kilometri de Reședința de Județ și la 8 kilometri de stațiunea Tășnad, în Câmpia de Vest, în zona Codrului. Primele atestări documentare ale comunei și satelor aparținătoare sunt în secolul 15, iar Săuca a fost pomenită întâia oară în 1424, dar dovezi ale locuirii din cele mai vechi timpuri, din neolitic adică, au fost descoperite aici. Săuca este o frumoasă și prosperă comună cu oameni calzi, primitori și harnici, mari meșteri în ale pălincii, după cum arătam. Agricultura și creșterea animalelor, precum și alte servicii, constituie importante surse de venit. Administrația locală, inimoasă, competentă și mereu preocupată să aducă un standard european de viață, investește în infrastructură, canalizare, ecologie și energie verde, educație și turism. Posibilitățile de concesionare sau cumpărare de terenuri în intravilan, accesul la utilități, apa termală în Silvaș, arealul fertil bun pentru pomicultură sunt tot atâtea aturi ale comunei Săuca. Călătorul prin Ardeal poate găsi minunate obiective aici. Muzeul memorial Kölcsey Ferenc din Săuca. Kölcsey Ferenc este autorul versurilor imnului național maghiar și s-a născut la Săuca. Casa memorială actuală nu este aceeași cu casa natală, în care funcționează parohia greco-catolică locală. Pe casa natală a lui Kölcsey Ferenc, azi doar o placă comemorativă ne amintește de poetul care a scris poezia Imn. Atenția celor ce vizitează aceste locuri este captată de statuia poetului turnată din bronz, care a fost ridicată lângă biserica reformată. În interiorul bisericii poate fi văzută a doua placă comemorativă. În total există două plăci diferite care au fost îndepărtate de pe zidul conacului în care s-a născut. Există trei nume semnificative care au văzut lumina zilei la Săuca. Poetul Kölcsey Ferenc, Valer Părău, care este protopop la Zalău, și Vasiliu Pustai, care a fost delegat la Alba Iulia. Legat de cultură, se fac activități de Ziua Eroilor, precum și activități culturale la Monumentul Eroilor Necunoscuți de la limita cu județul Bihor. Când vine vorba de turism, atât localnicii cât și cei veniți în vizită pot să poposească la o pensiune chiar la intrarea în sat, la un lac și de asemenea se pot distra la o sală de bowling. De asemenea, importante de văzut sunt și Biserica Greco-Catolică Săuca, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construcție 1911, Biserica Reformată, unde se află și statuia lui Kölcsey Ferenc, sau frumoasele și impunătoarele biserici ortodoxe din Cean și Silvaș. Pălinca de Săuca este o carte de vizită, un brand cu tărie a meleagurilor sătmărene și unul dintre cei mai buni ambasadori ai regiunii, care au trecut granițele țării noastre. Dincolo de faptul că e nelipsită de pe mesele săucenilor și nu numai, fabricarea pălincii s-a transmis de-a lungul timpului din generație în generație, din tată în fiu, fiind mereu o provocare pentru a pune în evidență aromele fructate ale celor mai buni pomi fructiferi și a viței de vie. Pentru că bine spune o epigramă, chiar dacă alb deja mi-e părul, tot nu m-am lămurit, fiindcă, în vinuri dacă e adevărul, ce se ascunde în pălincă? Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai între 10 și 18 ani. Îți place să cânți și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânți mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate. Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram, tabăra de voce SingArt.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Marble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Bat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, pe undele Radio Someș. În cele ce urmează vreau să vorbim despre unul dintre cel mai bine conservate orașe medievale din România și Europa, care a fost inclus într-un top internațional al destinațiilor din lumea veche, pe care turiștii ar trebui să le viziteze cel puțin o dată în viață. Clasamentul evidențiază locuri istorice, mai puțin aglomerate, dar cu un puternic farmec cultural și arhitectural. Sighișoara, pentru că despre Sighișoara vom vorbi, este una dintre cele mai autentice destinații medievale din Europa, descrisă ca o cetate blocată în timp, cu străzi pietruite, turnuri fortificate și castele pastelate. Orașul este considerat unul dintre cel mai bine păstrate centre istorice locuite din Europa, oferind o experiență autentică a lumii vechi, departe de destinațiile turistice aglomerate, precum Paris sau Barcelona. Este ascunsă în Transilvania, emanând farmecul unui timp trecut pe care majoritatea locurilor nu ar putea decât visa să-l păstreze. Sighișoara este apreciată și pentru atmosfera sa liniștită și pentru faptul că rămâne încă o destinație relativ subestimată pe harta turismului european. Țara noastră este una dintre cele mai sigure din Europa, înregistrând un scor de 91 din 100 în rândul unui sondaj. Și din Sighișoara, județul Mureș, ne mutăm în județul Maramureș, unde vom avea parte de un eveniment de excepție, îmbrăcați în ie pe bicicletă. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, doamna Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua și cu sport de mișcare, de sport, de voie bună, de energie.
3: Știm noi de ce spuneți acest lucru, doamna director Iuliana Dragoș, pentru că urmează să facem mișcare și sport duminică, în data de 21 iunie, începând cu ora 17, la un eveniment inedit numit cu IA pe bicicletă. Acum, vreau să ne spuneți cum a venit ideea acestui eveniment, care mie una mi se pare foarte inedit, să mergem pe bicicletă cu IA.
4: Pentru că în 24 iunie este ziua universală a IA-ei, și în Baia Mare se mai organizau anumite evenimente tot legate de această sărbătoare. Am spus, hai să facem ceva diferit de ceilalți, să mergem spre alte grupuri, alți oameni, alți beneficiari. În primul rând să îmbinăm două domenii nu chiar diferite. Și pentru că iunie este ziua copiilor și este despre copii și este despre mișcare și despre voioșie, ne-a venit ideea să îmbinăm bicicleta așa cu un costum tradițional sau cu această ie. Și am zis așa, ia și vino cu bicicleta în alaiul artiștilor. Și uitați că deja de 6 ani organizăm acest eveniment, lumea îl știe, îl cunoaște, sperăm să avem de la an la an cât mai mulți doritori, mai ales că în municipiul Baia Mare este deja o pistă de biciclete pe lângă râul nostru, pe lângă Săsar, dar în anul următor vor fi, m-am înțeles că peste 40 de kilometri de pistă de bicicletă, deci pentru bicicliști. Și cum noi ne dorim să avem, să trăim într-un mediu cât mai curat, să avem un aer cât mai curat, încurajăm și noi această mișcare, să renunțăm la mașină, să renunțăm la automobil și să ne îndreptăm spre bicicletă și spre mersul pe jos sau de ce nu spre transportul în comun, pentru că acestea sunt tendințele actuale ale omenirii, ale țărilor civilizate. Și ideea ei a fost chiar foarte frumoasă.

0: de la copii până la oameni în vârstă care practică acest sport. Foarte multă lume în Baia Mare are propriu costum, foarte mulți și-au confecționat costume la meșterii tradiționali, de la meșterii tradiționali și este o sărbătoare frumoasă. Sunt concursuri, cea mai frumoasă bicicletă, cea mai frumoasă e, cel mai tânăr participant, cel mai vârstnic participant. De anul trecut l-am îmbunătățit și facem și concursuri. Deci Alaiul are un punct de pornire. Anul acesta va fi din parcarea de pe malul Săsarului, de pe faleza Săsarului, vis-a-vis de Vivomol și de acolo intrăm pe pista de biciclete până în centrul vechi pe Podul Vilor și mergem în Muzeul Satului, care sunt partenerii noștri. Și le mulțumim pentru că ne găzduiesc și chiar este un spațiu frumos, un muzeu frumos, Muzeul de pe Dealul Florilor. Iar acolo vor fi concursuri atât pentru domni cât și pentru doamne. Deci domnii vor avea concursuri de îndemânare care nu sunt specifice lor și doamnele care nu sunt specifice doamnelor. Deci vom inversa puțin rolurile. Și cu voia bună va fi Alexandru Pop, Andreea Ghițiu, Gabriel Ardusătan, Ioana Prico, bineînțeles, dansatorii și orchestra ansamblului. Vor fi bunătăți de toate felurile, cadouri, premii, înghețată pentru că vremea se încălzește și chiar se arată cald, foarte cald. Duminica din 21 iunie. Vă așteptăm și pe voi să veniți cu bicicleta de la Bistrița, dacă puteți, să faceți așa o incursiune în regiunea noastră frumoasă, în Transilvania. Și sperăm să avem cât mai mulți participanți. Așa cum am spus, lucrurile toate sunt pregătite pentru toată lumea, pentru toate vârstele. Mulțumim partenerilor noștri, Maramureș Bike, așa cum am mai spus, Muzeului de Etnografie și Artă Populară, pentru că ne găzduiesc și sunt partenerii noștri în acest proiect. Mulțumim și Radio Someș pentru că ne dați ocazia să ajungem în inimile oamenilor și să ducem evenimentele noastre să fie auzite și să fie promovate prin intermediul vostru. Vă mulțumim mult!
1: Este o plăcere și pentru noi, doamna director Iuliana Dragoș, să putem să contribuim la aceste evenimente atât de frumoase, pentru că într-adevăr este ceva inedit și mie îmi plac lucrurile inedite și tocmai în această notă vreau să vă întreb o chestie. Am vorbit în trecut despre cum se îmbină arta și folclorul sau despre cum se îmbină muzica contemporană cu folclorul. Ne amintim de concertul lui Connector și vreau să vă întreb, doamna director Iuliana Dragoș, cum se îmbină de această dată sportul cu folclorul și cu tradiția?
0: Foarte bine. Așa cum am spus, oamenii iubesc și apreciază și participă activ la acest gen de evenimente. Da, principalul nostru obiect de activitate sunt spectacolele și promovarea culturii tradiționale și acest lucru îl facem cu sfințenie și cu mult respect față de tradiții, dar trebuie să mergem și înspre, nu neapărat înspre iubitorii de spectacole și de folclor, ci și înspre alți oameni care probabil n-au luat contact cu folclorul, n-au luat contact cu costumul tradițional, cu o ie. Pentru că sunt aceste zile naționale, ziua universală a iei, ziua costumului portului tradițional, ziua satului, instituția noastră încearcă și își propune și a reușit pentru o parte din ele să organizeze evenimente la care să participe, așa cum am spus, și alte persoane care nu sunt neapărat consumatoare, impropriu spus, dar acesta este termenul de folclor. Și așa cum am mai spus, am observat la toate edițiile că vin oameni din domenii diferite, de la medici, la sportivi, copii, bunici și este un eveniment care merită dezvoltat și merită promovat an de an. și o să ne mai găsim și alți parteneri care vor vrea să ne sprijine în acest eveniment. Pentru că, da, mișcarea este foarte importantă pentru toate vârstele și pentru toată lumea. Și chiar se pretează să-ți iei o ie, dacă nu ai o ie, o cămașă, o pălărie tradițională, un element și să te duci într-un alai frumos unde va fi veselie și bucurie. Mișcarea este importantă pentru sănătatea noastră a tuturor și pe lângă dans, pentru că noi chiar zilele acestea ne deschidem porțile pentru un nou curs de dans pentru adulți. Și avem deja înscriși, mulți cred că o să facem o echipă frumoasă. Și bicicleta este un sport pe care permisibil pentru, așa cum am spus, pentru toate vârstele și este chiar iubit de multă lume.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, în data de 24 iunie sărbătorim Ziua Universală a IEI. Cât de important este ca noi, ca și popor, să încercăm să marcăm în felul nostru personal sau cum putem această zi atât de importantă, pentru că ea ne reprezintă ca și români.
0: Este obligatoriu și necesar să fim parte din aceste sărbători, pentru că ele s-au făcut cu un scop și noi trebuie să fim mândri, pentru că ea noastră a fost apreciată și este apreciată și iubită, așa cum am mai spus, de la marile case de modă, de la casele regale, actori, de pe marile scene ale lumii și a plecat ideea de la celebra pictură a lui Henri Matisse cu acea ie de mușcel. Fiecare avem acasă, așa cum am mai spus, un element, o ie. Dacă nu avem, este bine să ne achiziționăm, dar să mergem la meșterii tradiționali, pentru că sunt și chiar sunt și în orașe, sunt multe asociații și multe doamne care fac acest lucru și sunt vizibile în mediul online, pe Facebook, pe Instagram și fiecare poate să ia legătura și merită să-ți achiziționezi o ie sau o cămașă, pentru că sunt parte din ființa noastră, din moștenirea noastră și este ce este mai frumos să știi că poți să duci o moștenire mai departe. Eu recomand fiecărui persoane, fiecărei doamne, fiecărui domn să aibă o cămașă și o ie sau un costum chiar, pentru că oriunde îl îmbraci, oriunde te duci, nu dai greș. Îți vine bine pentru că este parte din ADN-ul tău și mi-aș dori să văd o întreagă Românie în data de 24 iunie purtând o ie. Chiar ar fi frumos. Ar fi frumos să arătăm lumii întregi că știm să ne respectăm trecutul și privind spre viitor cu încredere, pentru că și copiii noștri au nevoie de o stabilitate, de rădăcini. Rădăcinile sunt foarte importante, pentru că nu poți să crești fără ele și nu poți să ai stabilitate și putere în fața lumii. O putere pozitivă vorbesc, de a fi tu, de a aduce plus valoare prin ceea ce faci. Deci revin, mi-ar plăcea să văd o Românie cu ie în 24 iunie. Ar fi foarte frumos.
1: Doamne ajută, ne-am bucurat tare mult cu toții, doamna director Iuliana Dragoș. Vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi. Ca de fiecare dată, ne aduceți în atenție evenimente frumoase și, cum îmi place mie cuvântul, inedite. Vă mulțumim tare, tare mult și de-abia așteptăm să vedem ce mai aveți în program pentru acest an.
0: Avem multe lucruri. Chiar în 24 iunie o să ne întâlnim la Bistrița cu Marcel Avram, la sărbătoarea lui, o sărbătoare frumoasă. Îl felicităm și noi, dorim multă sănătate la evenimentul lui. Sunteți și voi parteneri. După aceea, da, se pare că Bistrița ne iubește mai mult. În 29 iunie vom fi la Rebra cu un spectacol frumos, cu artiștii noștri, așa cum am mai spus, și cu Petrică Mureșan. Acestea sunt evenimentele lunii iunie și ne pregătim pentru multe, multe evenimente care vor veni în toamnă, în vară vom pleca în Macedonia, suntem invitați de onoare pentru că am câștigat anul trecut la Festivalul Internațional de Dans de acolo Marele Premiu. La finalul lunii iunie pleacă ansamblul de tineret al nostru, Coconii Maramureșului, în Turcia, tot așa la un festival. Un început de vară fierbinte, spun așa, și cu multe activități frumoase. În 15 august vă așteptăm la ziua Maramureșului, ziua națională a Maramureșului, care va fi la Târgu Lăpuș, organizată de către Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Parlamentul României. Vor fi evenimente foarte, foarte frumoase, dar până atunci ne vedem duminică, ia-ți ia cămașa, clopul, straița și bicicleta și vino alături de noi pe pista de biciclete din Baia Mare, în 24 la Bistrița, un spectacol frumos al artistului Marcel Avram și în 29 la Rebra, Bistrița.
1: Vă mulțumim
0: Vă
1: tare
0: spun
1: mult,
0: și să.
1: doamna director
0: Da?
1: Iuliana Dragoș.
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută, dragilor, vă reamintesc, evenimentul cu IA pe bicicletă va avea loc în data de 21 iunie 2026, începând cu ora 17. Punctul de întâlnire al bicicliștilor va fi parcarea Faleză Săsar peste drum de Vivo Mall, iar locația concertului va fi Muzeul Satului din Baia Mare, începând cu ora 18. Sunteți invitați și așteptați cu drag așadar să trăiți o zi de neuitat. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: q-vision.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

când eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Cine-a dracului ce-am fost, am găsut din leagă în jos. Și la școală de scălița, mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-ți

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pe drumul județean, când am ajuns în apropierea satului Călăraș, am văzut la lizierea unei păduri, care străjuia un câmp întins, un cârd de căprioare, care pășteau liniștite, ceea ce mi-a dat de gândit că am intrat pe un tărâm al liniștii și armoniei. M-am convins că este așa vizitând comuna Călăraș din județul Cluj, care mai are în alcătuire, pe lângă satul de reședință, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele Bogata și Călăraș-Gară. Comuna Călăraș este situată în sud-estul județului Cluj, pe râul Grindu, la numai 15 km de municipiul Turda, fiind străbătută de drumul județean care leagă comuna de municipiul Turda. Se învecinează la sud cu județul Alba, la est cu comuna Luna, la nord-vest cu comuna Mihai Viteazu, la vest cu comuna Moldovenești, iar la nord-nord-est cu orașul Turda. Satul Călăraș este pomenit în înscrisuri la 1291, fiind unul dintre cele mai vechi dintre cele atestate documentar în județul Cluj. Dar viețuirea aici este dovedită prin cercetări arheologice încă din perioadele preistorice, precum și din cea a dacilor și a romanilor. Pe teritoriul comunei, la est de satul Bogata, s-au descoperit urmele unei așezări romane și locul cartografiat reprezintă un sit monument istoric de importanță națională și universală. Tot aici a existat un castel fortificat datând din Evul Mediu, care a fost distrus de-a lungul timpului împreună cu localitatea inițială, pentru că satul a fost ulterior reclădit pe actualul amplasament. Eugen Gergely, autorul monografiei comunei Călăraș, afirmă că numele vechi al satului Călăraș este Hărăstaș, un derivat de la un termen în maghiară care face trimitere la stejari sau la frunzișul stejarului căzut și care foșnește în bătaia vântului, pentru că în zonă sunt păduri maestoase de stejari. Mai bine de 5 secole și jumătate, Călărașul de azi a făcut parte din scaunul secuiesc Arieș, care se afla la mare distanță de celelalte scaune secuiești, Ciuc, Ghizd, Mureș, Orbai, Sfântul Gheorghe sau Tileagd, ulterior Odorhei. Un scaun secuiesc era în vechime o unitate de administrare judecătorească. În cadrul scaunului Arieș exista și un scaun ambulant care judeca fapte mai mici, precum furturi, înjurături cu dracu, pasivitate în cazul tâlhăriilor, ne lămurește profesorul Clujan în monografia Călărașilor. Scaunul Arieș avea sate care erau unele cu populație pur românească, altele mixte sau în majoritate cu populație românească. Pe parcursul timpului, numărul localităților din scaun s-a redus, fie prin înghițire de către cele mari, fie prin depopulare și dispariție. Scaunele secuiești au ființat între 1288 și 1876, iar după această perioadă, scaunul Arieș a devenit partea Comitatului Turda, care s-a numit Comitatul Turda-Arieș. În monografia comunei se mai arată și cum, după Marea Unire din 1918, a venit reforma administrativă din 1925, când așezarea a primit numele de azi, Călăraș. În 1925, comuna avea 1900 de suflete, dintre care 1289 erau români și 699 maghiari. Iar la recensământul recent din 2011, comuna număra 1976 de locuitori, dintre care 1302 români, 663 maghiari și 8 romi. În zilele noastre, în comuna Călăraș și satele aparținătoare locuiesc peste 2000 de cetățeni, harnici și prosperi, care se respectă reciproc, își iubesc plaiurile și sunt dornici de oaspeți, pentru că agricultura și creșterea animalelor, cele două ocupații de bază ale sătenilor, le dau suficiente resurse încât să aibă de împărțit cu cei ce vin cu gând drag și bun în comună. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici monumente istorice păstrătoare ale comorilor arhitectonice și spirituale ale secolelor trecute, mărturii vii ale continuității locuirii și vieții creștine pe aceste teritorii, ca Biserica Reformat Calvină din secolul al XVI-lea sau vechea biserică de lemn din Ghiriș-Arieș, Câmpia Turzii, care a fost vândută în 1912 parohiei greco-catolice din Călăraș, fiind demontată, transportată și reansamblată în cimitirul satului, unde se găsește și poate fi admirată și astăzi, ambele locașuri de cult fiind monumente istorice de valoare universală. Bisericile ortodoxe ale comunei din Călăraș și Bogata sunt oaze de pace și înălțare sufletească pentru toți locuitorii și adăpostesc obiecte de cult de tezaur, care aduc în sufletele enoriașilor și oaspeților lumina credinței alături de predicile vrednicilor preoți. Un loc de referință al istoriei naționale se cere văzut în comuna Călăraș din județul Cluj și anume monumentul lui Mihai Viteazu, ridicat pe locul unde a fost ucis marele voievod. Ritmul de dezvoltare al comunei Călăraș din județul Cluj a fost foarte pronunțat în ultimele decenii și schimbările în bine sunt vizibile în toate domeniile vieții sociale, de la școli, biblioteci, spații de joacă și terenuri de sport pentru generația tânără, până la serviciile din sănătate și investițiile în infrastructură, care au creat condiții de locuire pe standarde europene. Primăria și Consiliul Local au folosit cu chibzuință fondurile locale și au atras fonduri din plan județean, național și european și multe proiecte se află pe masa de lucru a administrației locale și în desfășurare pentru că nevoia de mai bine este mereu prezentă în satele comunei ca în întreaga țară. Viața culturală este sprijinită și tradițiile călărășenilor sunt păstrate și expuse în cântec, dans și port popular cu prilejul sărbătorilor de peste an și mai ales cu prilejul zilelor fiilor comunei, fiind remarcate și în plan național în spectacole și emisiuni care expun folclorul din Ardeal. Pentru orice oaspete, apropierea de cheile Turzii a comunei Călăraș din județul Cluj oferă posibilitatea admirării splendorii peisajelor acestei rezervații naturale și a participării la toate formele de entertainment și petrecere cu folos a timpului liber pe care numeroasele pensiuni și cabane le oferă în zonă. Așa că o vizită în comuna Călăraș din județul Cluj sau un concediu petrecut în apropiere vă va umple sufletul de pace și timpul de relaxare.
4: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană norvegiană te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfânta.

cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vara aceasta Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
4: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Pavele, Pavele.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-voi pe Domnul în toată vremea.
2: Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea a luat ființă în 1992, fiind amplasată la aproximativ 2 km distanță de oraș, într-un loc unde înainte de această dată nu exista nicio așezare. În locul sterp, specific zonei, se înalță azi, din credință pentru credincioși, o adevărată comoară a Transilvaniei, un adevărat complex monahal. În doar câțiva ani, obștea mănăstirii a sporit impresionant, în prezent numărând 75 de maici viețuitoare, în fruntea cărora se află Maica Stareță Stavrofora Mina Bădilă și Părintele Duhovnic Protosinghel Atanasie Paleu, cei care veghează la respectarea bunelor rânduieli statornicii prin canoanele Sfinților Părinți. Maica Mina s-a născut în localitatea Deal, de lângă Sebeș, Alba. Satul natal al Sfinției sale era situat într-o zonă greu accesibilă, o localitate izolată de lume. Liniștea așezării ferite de ochii oamenilor a atras de-a lungul vremii nenumărați călugări ce s-au stabilit în pustiile din jurul acesteia, aflând aici loc tihnit pentru sufletul și rugăciunile lor. Părintele Dometie, Părintele Mihail, Părintele Varsanovie, Părintele Arsenie Boca sunt doar câteva dintre numele oamenilor cu har ales, de care Maica Stareță își aduce aminte cu mare drag. Încă de pe vremea când se afla în mănăstirea Râmeț, împreună cu mama, sora și fratele ei, Maica Mina a aflat din gura fratelui Ioan, un pusnic din partea locului, despre misiunea sa. Dar întrucât nici prin cap nu-i trecea să părăsească Râmețul, mare i-a fost mirarea. Fratele Ioan i-a spus la vremea aceea: tot stau și mă gândesc că nu mult vei mai sta aici și vei pleca. Undeva departe, departe, departe, și Dumnezeu vrea să ajungi acolo. Astfel, edificarea mănăstirii a început din voia lui Dumnezeu în 1992, grație inițiativei stareței și cu binecuvântarea preasfinției sale dr. Vasile Coman, episcopul ortodox de atunci al Oradiei. Singura clădire a mănăstirii era în acea vreme o casă cu o vechime de aproximativ un secol, devenită mai apoi biblioteca și muzeul mănăstirii. În anul 1993 se aduce aici prima biserică a mănăstirii, o bisericuță de lemn, datând de la începutul secolului XVIII, clasată astăzi între monumentele istorice. Bisericuța de lemn a fost adusă din satul Corbești, județul Bihor, într-o stare de degradare avansată, însă s-a reușit reconstituirea ei, astfel că și-a redobândit strălucirea de altădată. Bisericuța de lemn ce poartă hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril reprezintă atât un monument istoric, cât și o legătură peste timp cu tradiția românească a locului. Mărturie a unor vremi nemiloase, când Biserica Ortodoxă era oprimată, bisericuța din lemn, simbol al unei nobile rezistențe, a fost așezată pe piedestalul reprezentat de prima terasă a dealului. De aici ea privește azi la gloria bisericii din zid, aflată la câțiva metri mai jos. În 1994 s-a pus piatra de temelie a bisericii principale, purtând hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica este unică în Transilvania datorită picturii sale exterioare. Ea face legătura spirituală cu bisericile pictate din nordul Moldovei, obicei pierdut nu la mult timp după moartea marelui voievod Ștefan cel Mare. Construită într-un stil extraordinar moldovenesc, biserica s-a înălțat aici din multă dragoste față de Dumnezeu și din truda neobosită a obștei mănăstirii, dar și din bunăvoința credincioșilor iubitori ai celor sfinte. Fiecare centimetru pătrat al pereților exteriori are câte ceva de transmis credincioșilor. Diferite momente din viețile sfinților sunt redate în cele mai mici amănunte, fiind o reală desfătare pentru ochi și o bucurie pentru sufletul creștin. Impresionantă este pictura ce reprezintă vămile văzduhului, vămi prin care sufletul trece după moarte în drumul său spre fericire orosândă. În interior, atât pereții cât și tavanul sunt în întregime acoperiți de pictura murală de inspirație bizantină, înfățișând scene cu personaje biblice. Prezența picturii exterioare realizează un arc în timp și spațiu între viața monahală actuală din această parte a țării și cea de odinioară din spațiul moldav, considerat ca o adevărată pepinieră a vieții monahale românești. Deși aflată la început de drum, mănăstirea are deja câteva ateliere. Astfel, aici găsim un atelier de croitorie, altul de broderie, unde se execută veșminte preotești cu diverse modele de broderie, și un alt atelier de pictură, de unde ies icoane bizantine pe pânză sau lemn. Atelierul de croitorie al mănăstirii Sfintei Cruci, având o dotare modernă, execută cele mai diverse modele de veșminte preoțești la prețuri foarte accesibile. Modelele de broderie, atât la veșmintele preotești cât și la praporii brodați, sunt inspirate din frumoasele broderii grecești. Programul de viață afirmat de veacuri de monahism, ora et labora, adică roagă-te și muncește, e pe deplin ilustrat aici. Munca împletită cu rugăciunea aduce pe lângă armonia sufletului o armonie și în produsele executate. În afară de cele trei ateliere, maicile mai au și îndeletniciri gospodărești. Astfel cresc vaci pentru lapte, cultivă roșii, cartofi, ceapă, ardei, vinete și multe altele necesare traiului. Deseori, terenurile pe care le cultivă cu de-a legurii se află la distanță considerabilă de Oradea și atunci ele se trezesc cu noaptea în cap pentru a ajunge la sapă sau la cules roadele pământului. Nici rugăciunea nu încetează niciodată. Aflată într-o zonă care, din punct de vedere etnic și religios, prezintă o mare varietate, mănăstirea Sfintei Cruci de la Oradea se vrea a fi o mărturie vie și grăitoare a spiritului ortodox românesc, afirmând perenitatea valorilor sale. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie.

0: așează.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să ne întoarcem la Muntenia și Moldova după momentul 1848. Iată amândouă țările ocupate de ruși și de turci timp de câțiva ani. Guvernul revoluționar n-a durat decât 3 ani și s-a instalat un regim de genul celui din epoca regulamentului organic. Însă, diaspora română de la 1848, atât la Constantinopol cât și la Paris, a jucat un rol decisiv, iar când în 1854 izbucnește un nou război în Balcani, puterile occidentale, în special Anglia și Franța, nu mai acceptă să lase Rusia să se extindă în Balcani și să închidă eventual strâmtorile de la Constantinopol. Noi am știut să profităm de această ocazie. Tot prin hotărârea occidentalilor se organizează în Muntenia și Moldova două așa numite adunări ad hoc pentru alegerea domnitorului. Din păcate, alegerile sunt trucate în Moldova de Kamaikam. Kamaikam însemna pe turcește locțiitor domnesc numit de sultan, dar alegerile sunt anulate. Sultanul acceptă sub presiunea militară a Franței și a Angliei și alegerile reîncep în Moldova, iar de data aceasta dau o majoritate covârșitoare unioniștilor. Iată-ne în ianuarie 1859, alegeri mai întâi la Iași, apoi la București. E aici un exemplu minunat de inteligență a clasei noastre politice de atunci. Cei de la Iași, după multe tergiversări, aleg un om aproape necunoscut, colonelul Alexandru Ioan Cuza. Iată-l pe Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, la 5 ianuarie 1859. Ce vor face bucureștenii? Aici, după cum am spus, încă de la 1848, exista și o mișcare populară în mâna revoluționarilor, ca de pildă frații Brătianu, care văzuseră cum se face o revoluție la Paris și știau să apeleze la mase. Poporul manifestă violent și silește Parlamentul la 24 ianuarie să-l aleagă tot pe Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Moldovei. Am pus astfel Europa în fața unui fapt împlinit, alegerea aceluiași domn în cele două principate. A fost nevoie de vreo 3 ani de discuții diplomatice grele și de ajutorul lui Napoleon al III-lea, un fel de naș la făurirea României, pentru a admite, în fine, că avem un singur domnitor, cu condiția ca situația să dureze numai pe timpul domniei sale, de 7 ani. După vreo 3 ani, ni s-a permis ca această țară, care se numea la început Principatele Unite ale Valahiei și Moldovei, să se numească România. Numele țării noastre este deci recent. De la numele de român am fabricat în 1862 un nume, România. De asemenea, în epoca aceea, deja din 1848, se alege steagul. De fapt, un amestec al unor steaguri mai vechi ale voievozilor din Muntenia și Moldova. Albastru, galben, roșu a devenit steagul țării noastre pentru totdeauna. Deși nu era pregătit să fie domn, iar alegerea sa a apărut mai curând surprinzătoare, Cuza s-a dovedit un domnitor remarcabil, de o bunătate și de o cinste rare. În scurta sa domnie de 7 ani, a adus în România mari reforme. Întâi de toate a încercat să facă un lucru la care se opunea statul rus, care în general favoriza bisericile din Orient, secularizarea bunurilor mănăstirești. De mult se spunea în cercurile mai înaintate și mai liberale că e inadmisibil ca atâta parte din averea țării să plece an de an în străinătate, chiar pe motive religioase. Se încercase o primă dată oprirea acestei hemoragii imediat după Revoluția din 1821. Acum însă, sub Alexandru Ioan Cuza, cu Mihail Cogălnicianu ca prim-ministru, se ia această hotărâre în ultimile zile ale lui decembrie 1863, profitându-se de faptul că în acel moment, ca urmare a războiului din Crimea, Rusia nu mai este aceeași mare putere nestăvilită. Parlamentul votează legea secularizării bunurilor mănăstirești, am zice astăzi naționalizarea. S-au împărțit atunci vreo 2 milioane de hectare la peste peste 500.000 de familii de plugari. Mai importantă, din punctul de vedere al consecințelor, a fost adoptarea codurilor moderne în legislația românească. Luând ca exemplu în mare parte Franța și Belgia, s-au elaborat coduri moderne, codul civil, codul penal, precum și legi privind învățământul modern, alfabetul latin și așa mai departe. O altă hotărâre de mare însemnătate s-a luat sub domnia lui Cuza, alegerea capitalei Munteniei, București, drept capitală a Principatelor Unite. În primii trei ani după dubla alegere a lui Cuza, fuseseră două guverne deosebite, la Iași și la București, dar când Principatele Unite s-au prefăcut în România, cu un singur guvern, trebuia și o singură capitală. De ce? Mai întâi fiindcă București era un oraș mai mare, de 2-3 ori mai populat decât Iași. Era un centru comercial mai important între Turcia și Austria decât Iași, aflat într-o poziție excentrică. În fine, și mai cu seamă de când pierduseră Moldova dintre Prut și Nistru, Iașul, care înainte se afla cam în mijlocul Moldovei, acum se afla la doar 15 km de granița rusă, cum este și astăzi față de granița cu noua Republica Moldova. Bucureștiul era deci mai departe de Rusia, puterea de care ne temeam. Despre ce se întâmplă cu Alexandru Ioan Cuza și domnia sa, vom afla într-o emisiune viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.